0: رأيه وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يلنتي ألا نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفه تي وديكو واخ ننكو نيكو نيون كات جيس نين دي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايده نيون دال دو ني نانغو موك ngay am ngeneet ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeenti yalla ñu wax ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jerejef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah fa yu elek moma gënal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara jëngeen pour ngeen gëm ma andak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum allahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len né ma mom magasin asaman yek Yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla depp ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung dëngëti diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharun alihatakum ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر يالا نينا تخينانو نينا اي فخي يو ري بور ياقال يونت يالا نوح واي فخي مونيو جير ريك ما ياقو نينا نيوم امون نانو اي يالا يو ني دان جامو يالا يو مودي ود اك سواع اك يغوث اك يعوق اك نصر mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wudd mi ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol je mu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki walen ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
2: wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتهم بكي دلوكتي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen kharit ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax seenuk muy te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ni yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonentu yàlla Nuux nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm

xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon. Ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon, ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax. Waaye ba ñu demee jamono yu yàgg, mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu, te xale yi mujjee ñëw jànguñu, xamuñu sabab ba, kenn waxu leen ko, ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe. Te loolu lépp pexem sheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu. Mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool. Moo tax yonent yàlla Nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ. Mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp. Moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquqa wa nasra. Moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi, te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi. Juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko, waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ. Continué nañu ñoom waa kër Nuux ci seenuk mbewte, mu ngi gën a dolleeku bis bu ne. Mujj nañu tëkku Nuux ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi. Alquran ne qaalu la in lam tantahi ya nuuxu la takunanna min al marjumin. Yàlla nee na nitu Nuux ña ñoo dëgër bopp ñoo soxor, ñoo réer, ñoo di ay caddo. Wax nanu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gi ngay woote danañu la jam ba nga dee. Moo tax ñu ne wa amama hada tughyanu al fajir min qawmi Nuux kaana la budda lahu an yalja'a ila allahi alqawiyi alazim liyaj'ala lahu min hada adh-dhiqi farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat qala rabbi inna qawmi kadhabuni faftah bayni wa baynahum fathan wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin. Ñu ne yonent yàlla Nuux ba mu jaaxle ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko buntu bu mu mucce. Looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inna qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi ma yónni ci ñoom ñoom di kaddabuni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo, kon nag faftax bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu mucc sama digganteeg ñoom, su ko defee nga musal ma ma ku ma àndal ci ñi ma gëm. Moo tax ñu ne lamma taala laylu dhalim wa dhanna annaasu anna subha laysa biqarib wa lajjal kaafiruuna fi tughyaanihim wa ghururihim wa amiyat absaaruhum an alcadaalati alilaahiya xiina idin xashiya nuuxun ala almu'miniina an yadilluu an alxaq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Ñu ne bi nga xamante ni lëndëmu guddi

téfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk né bañu fokk né suba sax dootul ñëwati yéfer yi lakkal wit yonent yalla Nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wër fofu nak la yonent yalla Nuh tité ci né ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi bayé bu len fi yalla bayé ci wetu yéfer yi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddii wa naharan ak beccet guddii gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla Nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla Nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla Nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem te modi samay jabar ak samay domi bop
walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel len waye nak wala tazidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokale la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسين ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر القال قال قوكو مكوخنك باتو بوب مكوخنك ودفرك دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفر بنب بي نغدقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suuf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ci te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar bat sa batu bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak mang leen di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappale ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ
te nuh itam ñaan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xale yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xale yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben fébar bu yalla yebal ci ñoom mu di fébaru ram fébar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe safa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pourbe bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ca gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ca gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ca gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla no wax ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal ene ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nox joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënnam waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma man kat
damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé man na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sévé sa bop ku duggul ci bateau bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndeké yalla xamone ni yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji di ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atté bu manu bi bamu waxé lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba paré tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonenti yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam neko buma wax affaire muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla neko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la motaxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg loolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndeyam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñëwé dom ja montagne bu gudd ba mu yéggon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba mëddu ko
ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balle da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermande ci dom ak wayjuram wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fay ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla ne na ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don mebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won ndax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mo mën ñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracle am dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fii talibi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ni ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay fegg suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yon ci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yentiyalla isa ne ko bis pin ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yentiyalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yentiyalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñuy wax Djoudi sam ne ko dafa yebal benn picc mu ñuy wax baxogn mu di al-ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante baxogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am medd mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk bi ci momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ñukoy wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab fitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc fi tax la pé picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu diñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax do ko bayyi mu and ak ñun den ci keer ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi tedat ci bir bammel ba kon nga gis ni lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi bima duggu aduna ci buntu njurel la duggi ma juddu ñu ngentema waye bima genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bi muy faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax dama gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde ci lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lan bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamni neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dédit fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yenent yalla nox yenent bu sonn la won wante nak wax ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne yenent yalla nox kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benni wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi neneen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel ñu tam wax nenne lu bax da ci bisatam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at lu dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenen ci yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yef ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدنلوكدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senen ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek kontiné gi yeen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yenent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yenent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit nga ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de andil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek bu ñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي يو نيب فو ديغ نيبو يالا وجوب واي كيبكو خامتني يالا نامول سي يو نيب نك فو سين نيبو يالا غي رك تيغيكو مملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نيب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yini hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci famille bo xamne ñu ngi koy wax sami'ad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yima wacce ci ñoom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len teg len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquh hiya qisatu ad-da'wa ila at-tauhid iswaru yonent yalla hud mok iswaru yonent yi wesu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jëme ci tawhid motax wona len mum hud wona ay nitam gay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lol la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir 'ad sen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len lay yonni sayyidina muhammad rek lañu yonni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سلمي سورة الشعراء يعلمون في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنادون ينرغل يالا دنكو ودي bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xéet wa bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax ci ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla wax na len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak niko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wulen dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañte modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak ca gin daf len wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune len man de ab yonentala bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettre am rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé
0: ñu né nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yiñ daan tabax chateau yu yéene la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxoonu jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol légui ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما

luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي ننكو يو صالح ندخ دنوي تري خرم ييغا خامني موم لا نو فيكون سوني باي اك سوني ماماتي مام ديكو جام نينكات ñi am fiki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yeen sama nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mu ma jox ma len di wo gude ak becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tin kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mom ni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sant waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin mine ko yow kat ab jibar kat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk mu mëno fi am luñu amul way su fekkente ne nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo degg bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkante ne li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak ma ngeen ñu fu bidas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gilem gilem gi nek ak ñun dekk ak ñun
salih na len man nako ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem bu reuy genné ci mo genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wadd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dund fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey ne reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu waré nan dana ci sopu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modini kon gelim gi ñewna dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé ye wa dekk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi da nga ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaar lég lég duñ ko am ba tax na itam luñu foté sax awuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem ci dina lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gelem ci xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mu tekko rek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelim bi fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqata allah ay utruku naqata allah bayi len gelimu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bok ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu daldi locc gelem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw ba
bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw eutti yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gi lem ko xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci eutti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xine niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa len meuna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wowu fu lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak bi mu yabale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yëneent yalla nox ye ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dedet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaghiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bittaghiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alage waaw yàlla ngeeg mbindeef yoo xam ne lam leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dit mu mel ni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadabat thamud bin nuzur gir samut de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen wa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit kum ñun waaw di ko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhabul ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci jiraat
alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi alhaqatu malhaqa ci alhaqatu modi bis tenci bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire du samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis tenci li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxar yeeku upp naflay bi cionu yeeku upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndu gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion ne leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cionu fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu bu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ne mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yi ñu fi wara am wala at yi ñu fi wara am wala jamono yi ñu fi wara dund ba tax na lamu wax

تبارك الله تينو فسيني وقتانك ين تي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نلنكو ديغيون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بند سي استوار بند نون ني سيو مام ابراهيم توبنانو اي بايام اكي مامام باتا سيدنا نوح عليه السلام ني ني ابراهيم ازر موكو جور tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom neneen ibrahima tarih moko jur wanti kom ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modi ne ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima adara la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonentu yalla nuh alayhi salam mudi juroom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonentu yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax اسماعيل مو فيتي وون ارض حجاز ناخ فلا يايام دون سي لولو دانن كو جانغ سي بير استوار بي كي اسماعيل شنا فامي قريش فيني شي فامي بوبو لا سيدنا محمد جوغي دي گن جي يوننت منين چاللهغي نيغا فيتي وون سي ارض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaquba mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih génné ci hud génné ci nuh génné ci idris ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi génné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni
dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu fekké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم نجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menijele won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def na bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñ ang ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw
ci bayam bolé kok mom ni ko sa dom je kat xërem yi ngi koy jaay day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kintan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan ci xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem bu ñuy wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bo bu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'aun ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'aun don roy namrous nu kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nan ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yépp mu dajale len ci benn place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ni nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal bur ba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni
ibrahim kune xamna ni magna yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jeggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def mo di commencer di fexel xeurem yi وكان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون ci aade bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nañu ko modine ak muné dan nañu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gannaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto daji dugg ci sen bir jaamu kayo yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan neeku fa luy dundu dal neeku fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugur fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya
dag sen loxo ya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñam ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hada alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu al kane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makrihi ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaawi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amnako wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha aqluhu fajtara wa fa'ala hadhihi al fi'la al munkira am ko wax ci ñoom ne degguna ben waxambaane bu ñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi mo tax ñu ne mag ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mag ñi daldi dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci moom lu dul rek tuuma la buñ ko sànni donte sax moo ko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atte ko wante waxtaan wu neex dox na diggante ibrahima ak nit ñooñu dagga sante boo xamante ni wax dëgg yàlla ibrahima wax na ca wax yu wér la yu leer joxoñ ca yoon wu jub woo xamante ni képp kuy borom xel dang ca ànd ak moom loolu taxoon na ñoom ci seen bopp wedam nanu ndax ibrahima bi ñu ko laajee ne ko ndax yow yaa def mbir mii waaw ndax yaa def mbir mii mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mii war na ko fekke comme ñépp la nu gaañ ba mu des moom benn moom ci boppam moo ko def yàlla yi wala moom ci boppam fekkee na ki ko doon def xam na ko laaj leen ko ah gaañe nag daa di xoolante ci seen biir loolu nag tabaarakallahu xam naa am na ci ñoo xamante ni sax xam nanu ni ibrahima convaincre na leen waaye nag nit su demee ba lu bon sax ci xolam donte gis na dëgg sax day préféré jàpp ci lu bon loolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xam ne ak ceddo baaxul waaye nag du ci mën a génn yàlla dogal ba ñu xoolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yàlla yi duñu wax ibrahima ne leen waaw naka ngeen di jaamoo loo xam ne du dégg du wax du yëkk amul bët yum leen mën a gise foofu nag la nu xamee ni ibrahima convaincre na leen ñu ne ñun ñoom ci seen bopp ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yéen kat
yene togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu neen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني تخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak lo xaya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paaka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bañu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan genn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deggu ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wuko yalla rocci safara wawu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis ñen ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis ñen ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ni ra'awhu yudai'u yudai'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ bu xerul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñepp rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muylo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent ñi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci fawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne ko ndax dangay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yenen ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak te gin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko hasan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sañ jappé mi dal dara baxu ci mi lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé door gi su déné borom xel la lolu da na ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci né dafa mësa gëm wér mudi yallam wala dafa mësa gëm jant mudi yallam dédét djublu ci lool dafa bëgg jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi né falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla néna suñu mam Ibrahima guddi dafa jot mu jiss bi diw mune bi diw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bi diw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra'al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu jifé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi tinis joté gisatu jant bi duggu ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war é yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkal ak yalla man dal yépp na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbokki gis ni ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñenti yonenti yi ak ibrahima ñu upp ciono mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. كجلدي وكي دجلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed attijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent buñuy wax ibrahim nax ku deggu la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitabi ibrahima إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي الله نوحما أك جدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت أك جروم بن فوكك نيات دخنتي ديغنتي بي ñatte miri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na digënté mënlu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci kaw suuf digënté ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar. Comme nous l'avons dit, notre imam Ibrahim est tombé dans le bourg du Sokhor, le bourg du Saïsaï, Moudi Namroud. Namroud, nous avons dit que le modèle de Sirin Firaouna est un modèle de la Firaouna. Nous avons dit que c'est un yef. Bokul ni ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo di namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar moom la sidi haji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci maat mu ne maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko sham ku ñuy wax armiya moo ko yóbbu ndax boobu bur bu say say bu ñuy wax buxtu nasar moo doon alak arab yi di seet ña baax ci ñoom mu rey leen kon mu mel ni cay cay gi nekkoon ci namrous nekkoon ci firaoun ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maat di maam ci sayiduna muhammad moom la góor gi wax ne حمل معدن لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكين تلينك نيان نيغا خمني نيودون وي غمني مودون يننتي الله سليمان موم غورم دجون نادون أك ذو القرنين
mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la njëkk waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom yaay ji ne ko man maa la moom man mii sa nday maa la moom mu ne ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne ko xanaa sa bàyyi mooma moom mu ne ko waaw sama bàyyi kan mooy boroomam mu ne ko xanaa namrud mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu yaay ji wax ko bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow na ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi

Imam Ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la ak jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp njamuram ibrahim ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jaam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma waxna nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ak ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne lañ ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika ni ñeek ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbax gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meuna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reuy yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jeemi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبد

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci ciono nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lu mu la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi moom leen di foglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla du ñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine japp jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamonoy umrah ak jamonoy acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom waaw bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yépp ñé motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fune mëna am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yëk ba sant la waaw motax loolu isam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dana ñu tek seeni bitik dem julli ci ca jakk ji mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñom ñëpp danañu génné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فاخذت تتردد بين الصفا والمروه 7 مرات ني سونو مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سونو مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax neen ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoy mu ko bagante lolo tax u jaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba mu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni niko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé niko ila man takiluna daf niko ko ñuy bayé ibrahim niko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedde tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedde na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara bu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacci na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jeukeram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax na ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétti li la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab piri te hajara mom egypte la dekk qibya la domam jidi ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné ganu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla neké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci dana delu ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi kër tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu ci and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarakallah tabarakallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeuka judd mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yalla yebal na malakam yu tedd yooyu te say sayyiduna jibril nekk ca bop ba ànd ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon ndax Lut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci Al-Mu'tafika yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu ndax gox boobu dañu bonoon ndax ay góor jigéen lañu woon góor ak góor dañu daan sëy yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam suuf su ñuy wax saarata ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu si waat ci yow dafa yéene woon jëkkëram am takk ndeer donte moom sax du ko am waaye yéene na ko jëkkër ji looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di haajara yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a jay fanaan comme lu rafet nga ko yéene yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay yàlla ne koon dem leen ne màggat la waaye danaa ko delloo ndawam muy gis baax ma may ko doom doom jooju moo di Ishaq bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la ndax yonent bi moo wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmi al aaxir fal jukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba ndeel teral say gan suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral teranga ja mu am ca yoon yoolu yàlla bi mu gisee gan ñi mu bég lool daal di daw laa di rendi benn yëkk benn kuy benn yëkk la rendi daal di kuy michu def ko ci plaat yu jëkk te rafet daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk ndekee gan ñi ay malaaka lanu te malaaka du lekk moo tax bi mu ñëwee tekk ne malaaka yi ala taakuluun xanaa du ngeen lekk waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo ñu ngi toog ak seeni grand bu rek toogeen bu jekk te yiw suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal mu mel ni malaaka yi wax nañu ak suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk njëkk rek mooy tax ñu lekk xanaa nga fay ñu Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi sant yàlla ci mujj ga maanaam balaa ngaa lekk da nga naan bismillah soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah nee na loolu mooy sama njëgu ñam foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la dëgg la ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam ci lekkam ak ci léppam moo tax Jibril ne kon yey na ci jaam bi

idi boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñe pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarakallah mu nga mu ngi wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nekk itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jëkërëm ci lepp néna fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata ré lutax so dimi ci suudi néna li tax sarata ré modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendek fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekku ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn du ko dello al karamatu la turad taranga kenn du ko dello te am dayf yukram gan dañ ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñu lek liñ len terale su diine na lolo tax sara tare ngir yemu ci lolo ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nga nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal si te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tare na ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew né la da nga am dom néneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw ah té itam bobu wax né ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magget doxu bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bim koy jël bant bangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci né ak yaqeen ci né yalla nañ ko may doom mu bék lool wanté ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy néna dhahikat bi yalla wax néna du rétan néna lim ci jublu mbeureuk la mu né ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko
malaka yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi réré waye da nga nan gis na baxam ci sasa ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnab manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnab idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سيني مام إبراهيم ني ماغي سانت يالا ميغا خامني موما ماي تي سماك ماغي دوم جوني واخ إسماعيل اك دوم جوني واخ إسحاق نينا سما بروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مو ملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci lañu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo jur yaqub يعقوب موجور الاسباط مودي يوسف اك مبوكم تي تيالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوفو لا نيو جوغي تبارك الله مودي اسماعيل نك تي تيالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

تبارك الله يفسيني كنت نجين في إسوارو سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني في وقتان وينو جنن جسنن سيدنا إبراهيم أمون يني في راي دومم جي نيوي واخ إسماعيل مودي سدو بت كيكو يالا نجيك sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni lamma shabba isma'ilu wa ataqa as-sa'i wal 'amal رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم بيغا خاميني دومم جي ماغنا دي إسماعيل mudi tawam ba mu demé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mo melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al ard law habat ar rihu ala ba'dihim lam tana'at ayni ani al ghamd way kat banena suñu domi suñu dogi torres len yuy dox ci kaw suuf amna nu ciofel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëd du xawa xef nax wattu gi ma koy wattu bañ dara lal ko buguma sax ngelaw lal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba pare nak ne ko kima la may rendi ko jaamo mako lolou tiss ne ci mom way suñu mam ibrahim gem yalla gumu gem yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى منكو يي يو سما دوم من كات جيسنا تي گنت ني نما نالا راي كون نك ماغي لاي لاج سا جيس نو جيس ميرني باي دوم بو باخي دا فاي نانغول بايام موتاخ ني ني bobu nara am barke nopu yi deg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barke lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopu yu deg ndigal ba tax ñu ne ajabahu ismaeil fi birrin wa sabrin wa iman ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتكو نكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم
وفيها عبرة بالغة لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتتلو لخمن يالا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk la wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mune ko top kan mune ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al-islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al-islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al-qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdud ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak tégin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñew na nga nam paka bi ba mu ñew na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay soma ray ba nopi so delu keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muniko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muniko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa way jof yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te way jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye way jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli way jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari way juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari way jur merum yalla mu ci merum ñaari way jur waye isma'il mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku way deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul isma'il ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla téggé natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl mom japp na né natou yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam motaxon way kat bu mak ba nitou yalla ba soufianké ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeentem ak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitté ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu tuwakkal xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit ko rendi ko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla démé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jibnanu fa cyant bu ñeuk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ni li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fuk beut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digël mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mo ndar kep mbolim xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim. Natu yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñimu am ñepp daf leen di natu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni go natu, soobu nga yoonu natu, nga fexé ba la xassayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc. Mo melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jif yi ak julit ñi, ndax jif yi dañu wax ne rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu rëy am na ci, wante li ñu mën a wax daal moo di ne ñoom jif yi suñu delloo ci tawreet daañu gis ne Ismaïl moom la nu rëy, ndax loolu mooy li wër ñu bind ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahuma ala hada hasadu al-arab fa inna Ismaïl abu al-arab alladina yaskununa al-hijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaqa walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayh. Ñu ne li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu rey du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp kuy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu rey gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né ko ko wax ko jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon bamu nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la té dañ né deug guy yaq mbokk fen wuy defar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi né ba mu daanalé xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah 'azza wa jall ñene nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi mbiru ray gaak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabakh neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sanna tongo yonenti buñi wax ibrahim bama ko woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fonduma ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire lu ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu nek ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modi ni tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexé li tam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jëlé seen dëkk mu gaday joggé iraq joggé babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallahu yep insha Allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallahu waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أي نيوم أكي صحابام dalusinan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed som ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabax kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi ñu ni dik na ci tarikhu ibn al-athir tuddu na ci wax ni ibrahim wax na domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam jox na len ndigal ci pour nga jappale ma ci tabax bi ibrahim di tabax Sayyidina Ismail diko jotale xeer yi mu nek liggey bu yiw bo xamne fagu nen ci tiyaba ju bari fagu nonu ci yiw bu bari ndax yalla lu mu digle soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk tegu ci kaw suuf mu di al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi wax nañu ne ibrahim wax na isma'il ne ko i'tini bi hajarin hasanin ad'uhu 'ala ar-rukn liyakuna lin-nasi 'alama ibrahim waxna isma'il ne ko andil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax isma'il ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni isma'il pour mu andi ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad, moom la teg ca ruknu ba. Moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko, ndax fóon nga tiyaab.

lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine yombal la yalla teggnu ci ben ciono xeru am solo wo di hajarul aswad sina ismaeil moko andil ibrahim mu tekko ci ruknu ba motax ñu ne fala martafa'a al bunyan كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم يعني أمنا بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلدان تبخ تلدان تخو إسماعيل دي كجوت دي مولي موي تبخ يعني خير وو نك mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi moy tabax barab yoy yep yalla daf ko bakkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon niko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogou def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xo motax e souf sip makka fa upp jamm lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërsek won ak di wërsek wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahim ak sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu makka lay ñoré amerique ñu ko yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wursak la min ladunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak ci sababu ñaanu ibrahim waye ligné tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne e makka gogu meññantu lune dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dedet ñom ñung ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne képp koo xam ne sa xol ajuna makk nga bëgg ko lool nee na

0: mi tey dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekkul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko diggal pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxé lolu ibrahim jaaxlé na ne yalla wax bi dafa matalé té kenn nit la naka la mëna woyé ñepp ñu dégg ñu né yalla né ko woté rek man may jotal woté gi yow dal taxawal woté man may yokku sa kaddu ba ñepp dégg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yépp da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu ci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslab ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen digg wayjur yu goor sax degg na nu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen digg wayjur wu goor degg na nu wote bobu neena itam ni jigen ñu jotona eumbu te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg na nu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbay ka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote benn yoon nga wuy won benn yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon neena kemta layu leungu wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yon lay aji ki wuyu fanwer yon lay aji ki wuyu fukki yon lay aji ki wuyu ben yon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran li ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni jëlem waaw ci jamono yi aji ci gëlem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dana ñu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo suralé na ni am na ñu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni bi and ak coono bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënte dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp ko xamné suubu nga yoonu makka diko dox nenen tank bo yëkëti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo séxé da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamné dafa dox ki nga xamné dafa war nak nenen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu séxi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khayrun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo ëpp ngeenel mu ne kon mu dox waye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna roye ngi ci motax yalla ni wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma llahi fi ayyamin ma'lumat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نيو اجتي بور يتم منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ñoo xamni itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko sa xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu ne gu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne gu goor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallu dugg ne gu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dugg ne gu ko lolou so demé ci téré siré yépp bind nañu ko si hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khair al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenentibi bi mu juddo neena fek na prepare nanu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumba bu wer bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fek na tusugal nanu ko tusugal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gane ci aduna niki nonu itam bi mu gane ci aduna maana bi mu juddo fek nanu ko itam mu duggu negu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar watax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahimu an yatarqa min ilmi al-yaqin ila ayn al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci li ñuy tuddé aynul yaqin xam nga mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé ni dé am na té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé bayyi ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nañu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëm munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rat min jihati shakk ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppe xam xam ak kooluti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو تي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتشو مغرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك mu di sekk ñeenti picc yi la picc mu ñu wax garnuq ak picc mu ñu wax tawus mu di jamm jop ak picc mu ñu wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxogn la ak jamu job ak pitax ak seq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lammiñu borom xam xam motax yalla ne suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase sen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunqu ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jof fi téy bop pitax téy bop baxogn bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxogn bi ñewal nga gis la baxogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamne li piccu baxogn la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé momitam essayena jël bopu tabarkallah pitax mu bañ mu jël bopu jambu job mu bañ ba mu jëlé bopu sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci sekk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañu al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñu tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxni as-sabru nisful iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم نينا مودي اب نغم نك بودي سيتو نغم نينا مودي ام يقين خمغي كي مون صاح ген والو نغم لا ام am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu waté ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqinun yonnati bi neena tabé ci yaqeen la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqeen neena do dugg safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqeen so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqeen so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe perte ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi lenen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gem yalla yi la waaye nit man na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mi amna ko xamni budi genné azaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax duko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al khattab dafne li abou bakkar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar abou bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abou bakrin ñewé mom dafa jox yonenti bi lamu amone yonenti bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi depense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqeen du ko man wa su amulon gratu yaqeen du ko man lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modini bu xiyan amul gan du contane du bëgg bala bëgg rek am gan téral ko cara nga ko ñëpp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yépp gis ñaan na yalla ne ko limma may ci maqama maymako ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak yaacharal yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al-ishah al-khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna téméré at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

ومن ورائه عذاب غليظ.

بها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دبلوكادي جناو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام دلو سنين تكاتنو يال أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam tabarakallah bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam ibrahim alayhi salam fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu koy yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ni def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netti iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajar benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir googu ñu waxoon ne moo di giir jurhum ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci la ñu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga haajara dëkke ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di jir giir jurhum ñoom ay arab lanu ci la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla daf ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba deret ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppon ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awo suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wulbe dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara gor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaeil ñewé neko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye genn ñu kër rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wagnii photo lampi gennal nga wagnii photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ah kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal

fu ñu samp bant ak fu ñu koy simpee ak tabaarakallaahu bay wax. Nee na daal Ibrahima la tudd, nee na sa buntu kër gi fi ñu ko samp na nga ko simpi du fi. Ismaïla xam ne bàyyam wax naa ak moom waxi mag, moom dégg na bàyyam waaye soxna si de ñàkk yaram ñàkk tegginam tax na déggul sax kàddu gi góor gi wax. Nekki li ko góor gi wax moo di ne soxna si nga takk muy sa aawa na nga ko fase ndax du jigéen ju baax, du jabar ju baax. Loolu moo di buntu kër gi fi nga ko samp du fi. Ismaïl ne ko kooku moo di sama bàyyi, moo di Ibrahima Khalilullah. Daf fi ñëwoon doon xool nu ma toogee ak nu ma sampi kër, waaye nee na daal naa la fase te man lu ma sama bàyyi wax ma def ko. Kon nag jëlal say bagage nga dem, may naa la sa baat ci njekk ak karaanga. Ndaw soosu daal di dem, mu toogaat jëm mi jamono moom suñu mam Ismaïl, mu takkaat beneen soxna. Gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyam yëg na ni takk na keneen. Moom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toogee waat. Mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ci Makkatal Mukarrama. Waaye ba mu ñëwee comme na mu nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee, ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem. Bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim, fekk na fa jigéen ju baax, jigéen ju tedd, jigéen ju yaatu, jigéen ju bëgg nit te bëgg gan. Ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk. Góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal. Ismaïl soriwul léegi mu ñëw. Xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit, nga bëgg nit lu am solo la, ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàng. Soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom. Xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox. Soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallaahu ay mbootam, ndax da nga koy xool ci yonante yàlla Moussa alayhi salaam. Ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna, am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na, waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah, moo daan wax ak yàlla, moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba. Waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni, da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom, dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon. Moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen. Teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance. Waaw, ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti. Waaw, yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti. Am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis. Moo tax foo fekk nit teralal. Mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la, ku tedd la, koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam, nitu yàlla bu mag, waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam. Waaye jigéen ji de nar naa am chance, ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko, waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance. Ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim, mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox, lu mu lekk ak lu mu naan. Jox na ko wantaay ni ko uppul, sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom. Waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu.

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Mahmad jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus Ibn Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at tahara neena ittalahu bit tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su dañuy fete ci bop bi modi yalla daf ko digal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom yoma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istishaq modi sarax ndiku sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw li nga raxas sa gimiñ ba mu set wayante itam lele nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi bi ko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu ne kum njañ do ko peñe do ko topoto yonent bi neene init taghata sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot bëgg na nu julit bi dagg ay wéram waaw ndax dafa bokk ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dagg say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñuy tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu mam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ibt moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu ware waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mune baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek taqaliko bi mu taqaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass. Mu nangu taxaliko ak ñoom, bayi len bokkatul ak ñoom ci dara. Kana bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass, ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu, ay animist len. Mu taxaliko ak ñoom ci ndigalu Yalla moy benn bi. Du ko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am kattan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ. Neena itam fit wowu ku ne amuko, te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako. Xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna, daf ne ko reyna fa nit waaw, ndax xam na ni Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé. Waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous. Kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal, waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara, dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax. Te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tem yu mënta dindi. Neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa, ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul. Waxul benn baat wala mu junju benn baat buy wone ne salitna, xana sax rek ci baatu la ilaha illallah. Mu melni loolu itam nattu la bu ko Yalla tek, waaye muñ na ko te Yalla rek tax. Di ko ñeenteel moo di gàddaay gi nga xam ne def na ko jóge ci dëkk bu mu cosaanu ay mbokkam nekk fa, mu gàddaay dëkk ba ci ndigalu Yalla génn fetal topp manding yi di dox subhanakallahu ba na mu àgg Égypte ak la ko fa dal yépp mu di ay natt yu ko Yalla teg mu nangu ko. Ba ca topp di li ko Yalla digal ci wàllu ngan, Yalla daf ne woon suñu maam Ibrahima na nga fonk gan tey teral gan. Waaw, alal joo dépensé ci teral gan bu ko saxul yëpp, ndax kiy teral gan man ma képp kuy teral gan Yalla ngay jëndeel, Yalla nga lebal te dana la fay. Moo tax Yalla natt woon na ko ci benn majuus. Majuus mooy jaamukatu safara boo xam ne dafa dox bu guddi, mu jàdd si ci kër suñu maam Ibrahim gane si ko ne ko daal tey dama bëgg a dalat yow. Suñu maam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla, mu ne ko déedéet maam safara laa gëm, man majuus laa jaamukatu safara laa. Ibrahima ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral, duma la ganale. Majuus bi ne ko kon baax na, sa Yalla ji ngay wax de man gëwuma ko, soo ma dee teral daal teral ma, ba ma teralul nga bàyyi ma dem. Mu ne ko kon demal, balaa ma laa teral daal nga gëm Yàlla. Majuus bi daal di wàññeeku dem. Ba mu demee ba sori, Yàlla yónni Sayyidina Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def caaduwul, teral gan jullit ak yéefére ci yam, boo amee gan rek teral ak fu mu mënti jóge ak lu mu mënti doon teralal. Mu ne ko itam waa jooju ñëwoon ci moom dib Majuus dund na ñeen fukki at yoo xam ne ñeen fukki at yépp daf ko bokkaale jël ma dendale maa keneen, te man maa ko bind maa koy wërsëgal, taxul ma wàññi ci wërsëgam lu toll ni fistin, wàññi wu ma ci dara, maa ngi koy jox wërsëgam ni mu ware. Waaw, sëgam man Yàlla may teral kooku nag te man la tooñ, rawatina moom mi mu tooñul kon na ko teral. Ci la suñu maam Ibrahima dawee ak tànkam daal di dabu Majuus boobu, daal di koy woo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lekkal ko yàpp mu reer ba suur mu jox ko njar mu naan ba manji mu dugal ko ci neeg jox ko mbàjj ne ko sàngul ba heure bu la neexee nga dem ma jus bi itam jaaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraange gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp danga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek moo ma digal ne naa ñëw woo la teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woo la pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak mun ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko mu muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du ma jébbalu pour kenn dangay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mindee fi kon tabaarakallah mbokk yi nguur gu baax gàngoog nguur gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yal nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan ànd ak seen xarit Ahmed Sam ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim alhaqqah malhaqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla luta la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yenako ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk gëne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha gëne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa ligue serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba fek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jé feñu wuñ ko sax né ko ay malaka lañu ñu ko féké ci tool bi daal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu né ko tay daal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga né ko suñu ñattigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di

képp ku nga xamante ni sheytaane mën na la ba loolu di sa jikko ku réer nga waaw. Te nit moom bu réeree rek mu ngi ci lëndam waaw. Al ilmu nuurun wal jahalatu xalak man aasha fi dulmati al jahli halak waaw. Waaye kat ba nee na xam-xam leer la, réer lëndam la, ku dund ci lëndamuk réer alku. والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش. والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول، بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه. نيني رير موي سفانو خمخم nee na itam nit bu demee ba réer dafay daal di nekk dof. Nee na te dof nag kenn du ko bàyyi muy taxawaalu ci mbedd mi, dañ ko war a tëj waaw. Kon góor jigéen ñi dañ leen waroon a yar, tëj leen waaw, wala ñu rey leen, parce que loolu mooy li nga xamante ni moom la chariatul islamia digle. Wasafahumullahu bil israf, yàlla tuddee na leen itam ay yàqkat waaw. Na góor jigéen boo gis yàqkat la waaw. Innakum la tatuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun musrifun waaw. Yàlla tuddee na góor jigéen ñi ay yàqkat. Ay asrafu fi shahawat wa fi tajawuz al xudud allati rassamaha allahu li ibadihi wal musrifuna hum quranau shaytan alladina yufsiduna mujtamaahum fayajibu al wuquf fi wujuhihim wal xu'ul duna israfihim. Mu ne ñoom dem nañu ba yàqu ci plaisir waaw, yàq nañu seen bopp, yàq seen yaram ci plaisir, jéggi nañu dayo lool ci yàqu googule. Te dem nañ ba nga xamante ni fitra bi leen yàlla bindee yàq nañu fitra boobu. Nee na kon ay yàqkat lañu waaw waaw. Ndax yàlla bu bindee góor waaw pour jigéen, nga dem ba yow góor gi balaa nga am plaisir waaw, fokk nga jëlee ko ci góor ni yow yàq nga sa bopp waaw. Niki noonu itam jigéen ji nga xam ne yàlla daf ko bind pour góor, bu demee ba nga xamante ni balaa am plaisir, balaa am bànneex, fokk mu amee ko ci jigéen ni moom, kooku itam yàq na boppam. Kon góor jigéen ñi ay yàqkat lanu yàlla leen ko tuddee. Moo tax ñu ne yàqkat yépp ay ànnandoo cheytaane lanu, njabootu cheytaane lanu waaw. Ñoom yàq nanu seeni penc, yàq nanu seeni société. Kon nag war na ci ñoom ñu arrêté leen, téye leen, fexe ba yàq gi ñu dëkkee ñu dañ ci, ndax buñ leen bàyyee rek yàq gi mën naa law. Moo tax gis nañu ne alquran ñaawlu na ko, wante nag yàqu-yàqu jamono dem na ba léegi nit ñi dem nañu bay ne dañuy wut liberté, dañuy wut sañ-sañ waaw pour góor ak góor di mën di sëy di takkante waaw. Loolu képp koo xamante ni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi daa dégg ni am na ay nit, ay jëmm yu nga xamante ni wala ay réew yu nga xamante ni loolu xew na fa, ay nit ñuy jóg di manifester di wax ne góor ak góor dañu war a sëy waaw. Waaye loolu bu mu leen jaaxal xewoon na ci dëkk boobu ñuy wax Sodome, waaye seen mujj rafetul woon, ndax dañoo mujj ñoom ñëpp yàlla alak leen. Moo tax ñu ne am na lor gu ci nekk waaw, am na lor gu ci nekk, ndax ak góor jigéen dana indi feebar yu bon ci société bi waaw. Feebar yu nga xam ne ku dem ci ñi nga xamante ni xóot nañu ci wàllu médecine danañ la ci wax yu nga xamante ni soo ko dee def dana tax nga daw, su fekkente ni bëgg nga sa bopp, bu fekkente ni itam bëgg nga am ak wér ci sa yaram waaw. Ay musiba yu bare ngi ci waaw. Jëlale naa sax du may yàlla ëllëg, waaye lim lay indil ci xeetu jàngoro yu bon waaw, ba wax nañu ne sax sida bi ñuy coow foofu la jóge, wala iyaasu billah, yàlla nañu ci yàlla musal. Moo tax wa hakada yadharu lana an allaha lam ya

حذرا واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نجان غدا سنبرا بنا خمانتنا مولين بن تيمو بن إتن خير لن في جيتون قالوا منكو إنما أنت من المسحرين يو شعبك لا منوني دايلا جبل بنا لكم دف يو كتبيرولو وما أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين منكو يودا نكلو لدو نكركم يو نكركم يو كن بفي نكدي الخال ولا من يوار وإن نظنك لمن الكاذبين تنيوسخ من يفاقني لما وقت دك أي فني كسر كن تيا سلامي نيك خالص دال مولا تعدي وقت سلامي يو بدوي يب نيك خالص dara bo amon nopi mena ko nek bu fekke mom nga dara fa asqid alayna kisfan min as-samai in kunta min as-sadiqin mena ko bu fekke mom nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekke mom nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko yaawone soppanya lena mu may la nax mo wax ni soyou ma la bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bur bu tolara bu ngeen ma ñaané mu may la ñaan nak ñaan lo nañ yaa ci Allah shaahid da ñu ko ñaan lo nak musibal ñu ko bo dégg ko daal wa ci mu gën mu joggé ci ko asaman waaw waaye mo ngeen ci Allah shaahid wax na né qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xamna li ngeen dëkki di ko def xamna ko bu baax te itam bu mugal jekke ci yéen yey ci yéen dana ko wàcce waa yàlla nee na fa kazzabuhu weddi nanu Shu'aybu bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa akhadahum adhabu yawmin dhulla innahu kana adhaba yawmin adhim yàlla nee na wante lama leen fayee muy ngubal mu ñuy tuddee yawmin dhulla mu ne ngubal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc ñu ne yawmin dhulla bis bi ñuy wax yawmin dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ma wàcce ci asxaabul ayka xam nga asxaabu madina ñu yuuxu bu foor la ñu wàcce ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faatu mu dee asxaabul ayka ñoom moom adaabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom mu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بيمو بجي بيمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك نخمينتني موي غارد سفر دفني كل جروم ياري بنتو سفر يم أبي المتي بن مالك دادي أبي بن بنتو سفر بي ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ca xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba doota mën a noy yi nga daw dem ci biti dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti e ko ubbi nanu bunt boobu ci jahannam
yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag. Loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. Ñoom daal defe nañ ne rek xëy na seen normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la, fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal. yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag am na péex ak sedd, nekk fi su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa. Nee na ñuy wootante waaw, demal kër diw nga ne ko ne ñëw piex maa ngi fii waaw. Di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib bi ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kosbiren almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. Yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu garaaw, ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk, ba ñu mujj di dormi kese. Kenn mënatula xàmmee kenn ci nit ñi waaw. Ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoo, yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. Ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon, ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai. La la tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si. Kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul Ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib. Wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. Kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. Mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex. Wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. Yàlla nañu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko. Yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol. Tabaarakallahu, waxtu wi dafa jeex. Kooku moo doon yonent yàlla Shuaib. Yàlla ñu nettali histoiram ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe. Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppe Pape Dia.

lolo tax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu bat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko ma sane fek rek mu ngi ngab terem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gestu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek graat bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tuddee waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñëw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuute nañu ci lu tax yàlla yëkkati yenent yàlla Idris. Borom xam xam yi wuute nañu ci ñi wax lii ñi wax leneen. Ñu ne dañ ko yëkkati yóbbu ko aljanna, am na ñu wax loolu. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom-benneel. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom-ñaareel. Kon wa rafa'naahu makaanan aliyya, am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu. Mu mel ni soloo nañu wax ni moom yonent yàlla Idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla, ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal. Mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom, koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk, xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu. Loolu mooy misaalu yonent yàlla Idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam. Dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll, malaaka yi di ko yéegal jaamu Idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll. Loola taxoon malaaka yi ñee ko, loola taxoon itam malaaka yi sopp ko. Cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp. Malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom a ci kàttanu yàlla ak ndigalam. Malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla Idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam. Mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla Idrisa. Loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji. Kon nag boo daggee sa pass ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk, kenn sañu laa wax bul dem. Boo daggee sa pass itam jëm nim zaat, wala nga dagg sa pass jëm Kaolack, wala nga jëm Tiaone, wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tudd gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ko bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sessi la te yalla tax nga xam ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal ni di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci sufa arache bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci sufa arache kon mënakul mënut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nam neeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam bu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idris amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax ne ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mis wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Sina Idriss daf ko fanane na fi la malaka mi tabul ben yon Idriss ne ko mangi dem ba Idriss laaj ko mo wax ko ne ko dal dama bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu ben tool malakul maut daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla idrissa ne ko teegamaa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayidna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek dañoo indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu ma farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul maut ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul maut man maay malaaka miy fàtbakkan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a ant indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul maut yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul maut ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam ñepp ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fu mu jëm and ak mom wu jam yépp yalla joxna ma len wu gu ne jégué na ma lool ni nga jégué sanna bu añ ba fu la neex tibbu xex nonu la ma ruuy jégué yalla defal na ma ruuy ci super bo xamné ajewul may déplacé wu di son ndax bama yalla woyé nema bama la bëgg wakir wuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mané jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yommi yommi di dox ba ak ci yow nga faat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بيغين دي داو دي نينا موم دولين داق دا نين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt caw li bari nag caw li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafa ñëw pour jël si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour sesima wala yàlla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek niru cofeel di la seersi di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam waxtanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi neko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi muneko sañuma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jëlal ruham mu dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom mu ne ko munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yeenent bi daan wax ni موت العالم في الاسلام صلمه لا تنسد الى يوم القيامه يننت بي نينا بوروم خام خام بو генي ادونا نينا مونتاج بو خابتي كولا كين مونوكو فات با يوم الخير باتا بي ملاك مي جيلي بكنو يننت يالله ادريس دال دي جوي نا دال دي فرحو toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi der ba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata al-maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulli bayiko ko yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara farankulayu wara tabarkal fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen mettit boobu sukuraat gën na koo metti gën ni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waawu ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow àndak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu daneen ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na wextanu dee dellowaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg yan ci yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visité safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiw bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde maanit de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga mu ne ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka ma ñaan ko mu may ko ko malaaka
te la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana Ridwan lan ko.

ngenti yalla Idris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dadi wax malaakami neko dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaakami dadi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nangotu li genn aha ciowli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla dadi yabal ben malaaka pour malaaka mu ñew nak atelen bi malaaka li ñewé pour atelen dafa wax malakul mauti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dha'iqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne na fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nañ ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l'azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana siddiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

léeg-léeg nag mu ànd ak malaaka yi dégg nga maam dugg àjjana nekk fa nekk fa ba mu neex leen ñu jóge fa dem ci yeneen i barab wante nag seen siège social moo di asamaanu ñeenteel foofu la nekk moom Idrissa moom ak malaaka ya ko yàlla booleel léeg-léeg nag mu ànd ak malaaka yi dugg àjjana génnaat loolu dafa bokk ci tabarkallah ay mayam moo tax ñu ne yonent yi yàlla yónni yonent yi yàlla yónni nee na ñeent ñu ngi ciy dund ba léegi faatooguñu ñeent ngi ciy dund faatooguñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ña ca des ñoom ñu ngay dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf moo di Khadr ma ànd nag yonent yàlla Moussa ci tukki ba te ñu romb woon gaal ga mu yàqu ko duggoon ci dëkk ba rey xale ba demoon itam ci dëkk ba jubbanti miir ba Khadr moomu góoru yàlla googu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas moom itam ab yonent la woon neneen moom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fii ci kaw suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jëli ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle la ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon pastef ci jaamu boromam wante nag li ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jambi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu nanu émission bi te

الدنيا مخلفة والكل قلبي دهي طحن يا دنيا.

ñu ngi sant yàlla di dimbali ko ci moom di jéggulu suñuy bakkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Képp koo xamante ni yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq, képp koo xamante ni yàlla bàyyi na ko cig cànkute amul kenn ku ko mën a gindi. Mooy seedane amul benn bur bu dul yàlla di seedane Muhammad jaamu yàlla la yonentama. Maa ngi jooni

al qur'an ci bopam moñu netti iswaru yonent yalla yusuf alayhi salam nekk ko ci metti leen bu ñu ci ay

suñu bayam man di bay jex naa ne buntu asamaan yépp ubbeeku na jex naa leer gi itam di bawoo fu nekk fu ne leer gi fi jóge nee na bitti yu leer nañ montagne yi leer nañ nee na itam jéej yi rafet nee na seen douche yi itam di bawaan rek nee na maa ngi dégg jën yi ñu ngay sàppaal seen borom ci biir géej gi di wax naan subhanallah mais nee na nag jën bu nekk ak sa làkk bopp di ngay sàppaale sa borom nee na moom mu mel ni dañu solal benn mbubb nee na mbubb leer na nag ndax mbubb moom la nee na bi nga ko sole gis naa ne suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma nee na mu mel ni dañu dajale caabi suuf yëpp caabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox moom nee na bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki bittiw ak benn nee na ñu kaawee ko jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp waroon daal di ngay sujootal bàyyi bi ne ko yal bu ne ya laa taqsuru iyaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kayda inn alcheytaana lil insaani aduwwun mubiin mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne cheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëtam bi gën a rëy mooy tàkkale ndax wax nañ ne moom Firawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commandé muy daw ci service am waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort moo ñu ñëw ne ko tàkkale naa diggante jëkkër ak jabar wala tàkkale naa diggante doom ak woyju wala tàkkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqali koo neen rek mu kontaan mu mel ni kon bëri boobu la cheytaane di bërit ñu di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci seenu bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut nee ne mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokkuñu yéene bokkuñu bëgg-bëgg la ñuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon ñu jéem a dàq cheytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoolal tey li tax saar bi ñu tuddee ko ahsanal qisas moo di ne yusufa mënoon naan dakk ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yëpp ba ñu ñëwee reconnaitre seen njuumte ci moom daf leen ko baal ba mu jax tàkk loolu bégloo yàlla mu mel ni kon lii bégloo cheytaane moom mooy merloo yàlla lii bégloo yàlla moom mooy merloo cheytaane kon nag mu fexe ñun bay bégloo yàlla di merloo cheytaane bañ itam di merloo yàlla di bégloo cheytaane kon yeneen tibi sallallahu

0: بنتكي خلو دوسن ديكنتي نتخليكو إلك كجي واجي بكم نيو جوخ لخم روما ما بالوكو أق نكو مالا تون نيو كوكو إلك بنتي دوكو أجينا موين جكو دوكو مروما مومو خلو كون جكو خلو manam xolo ba fay jikko den balu ak tiyabe ci ci nek reyn mo ngi bon yusuf alayhi salam no ngi tan ko ci digeunte ay mbokam te modi shaytan fexé na guddu ko ci digeunte bi yaqo gorki di yaqo alayhi salam nitu yusuf wax ko ne ko fukki bidi wi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jënk bi mooy man mi wee bi mooy seya ñu di lu jëmul yàgg-yàgg danu dem ba nga nekk ci dara ji ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk na bo leen ko nettalee mën na am fiiraange nekk ci ñoom fiiraange googu mën na leen jëw ci musiba ñu fexeel la ba sànkal ndeke bi góor gi di nettali jënt gi boobu soxna si maanaam tante yusufa boobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère soxna si na leen waaw waaye am na jax-jaxal bu yàgg bu cheytaani def ci xolu ndaw si ndax dagi jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal yàlla bagal soxna si woo xale yi ba mu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fan tabaxat tawdaa juhum waqtaxat junuduhum xadaba ala yusuf ne na bi ngeen ko nettali ñun ñëpp ñu daal di mel war war mu foo ñu daal di wax ma buniya bi chams xayru abina wala bil qamar xayruk wala bil kawakibi xayruna summa qaalu inna bna rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dalik bien ko soxna si nettalee ñu mel ñu ne jënt bi daal du kenn ku dul suñu bay wee bi du kenn ku dul yow mii di suñu yàlla di di moo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rahil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadolaam loolu du fi ame cheytaani daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boppu bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sas daal mooy nanu fexal yusufa rey ko ñu nag ne waqtulu yusuf aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib wa takunu min baadihi qawman saalihin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen xefeel ga bàyyam amoon ci moom joxeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mënu dund ci kër gi dund bu aise loolu la leen cheytaane yàkkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci rey Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ko bëreem xel nekkoon nekk baax ba ñu naan mbirma di kumpaloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafee ak yërmandik mu am ci Yusuf wax na ne Yahuza mii sax chef yi ci moom la muy jóge muy maamu juif yi bu ñu ne Yahud ne Yahuza maanaam giir Yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu Yahud yi muy maamu juif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam
1: القرآن دي وردي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يبوزام وفلول موني أي ينسم الدومي باي
0: بخير يوسف نم كنت أستاني كتبتين سكنا بي تكتبتي سنو فرم بي جود نخ مونين كوفر يبو سكنا بي مونين كو يبو تبدين دكي جاي كوفر gor ki do ko jere tabu ko defé ñu noppul waye ray def diif ñu né ñu ñu sa lo la wax ñu né kon nak dakkon nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bi jublu kon ñu su taal li ñuy def moy na mu faxe rek ba nangu ko ci suñuy wëy jub légui nak ñi ciowli nak ñu ñuy def ba rek téré ko ci gooti ndax gor ki yusuf rek la bëgg Yusuf ñu ko tafé ci xolam dafa dëgg bu ko Yusuf sori ko benn yoon waye gis nañ ne kañaan gi nga xamanteni nekk na ci xolu mbokk Yusuf yi nga xamanteni ñoom ak Yusuf ñu bokk benn bay nekk dal kañaan bu doy waar na ndax Yusuf doon bayyi ñi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nga ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana ko xolu kañaan kooku laajoon neen ko benn boom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxasabul mumin fa qala lissail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da daa fàttee doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yuusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni dabba ilaykum daa'ul umam min qablikum al hasad wal baghdha mu ne ay jàngoro yi xol ji àlla gon nit ñu njëkk ñëw yi ngi raam si wër si islam bi kon dem leen ngeen ñàkk ji lu ngeen day ñàkk jee mooy ngeen fexe ba xajjaar seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daa ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashbaru ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya fa qala lahum rabbi wa huwa akbaru walad yaqub inna abakum

salam dakko nañ ci duggal ko ci teen ñu nak legi ñu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay legi nak amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax nañ ne Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax mu benn mag ci doom mi ñoom moo leen wax di leen man de xawma ci taa waaye seen bay de du leen wóor nuñ ko ci Yusufa ndax nuñ ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ñu ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fa ja'alu yatanaaquna wa yatadaahiquna bayna yadayhi falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-bait ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tanaaquna fi mala'ikum ñu nekk ñu ñëwee aqbalu ala yusuf bi ñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër yusuf fekk ko ci néega ne leen ñu ko fekk mu ngi toog di sattan yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko yee dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla yusuf a ngi toog rek di sattan boroom et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata dëflan wa hakadan nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy noonu na jaamu yàlla te ba mu koy muyum boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusuf ya itam muy noonu na jaamu yàlla te ba mu koy muyen xale bu ndaw la kon képp koy ku baax dana ñëw muyum ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am abonir ci wàllu lislam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jàmm yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax ñeen nii ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal

lena ñu fana duggu ci bir suuf sa lu tollo ñetti fan su fàggin mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelal.

ñu xamni xifa ko ray ak mag waye ñun ray ñu waye nak dere tu doomu yenen te dafa fof tuddu ko dafa fof suñu alkane xat na ci buñu ko ray ñu ko wa d'accord di tu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jeen yusuf alayhi salam daati ko tak ba ni mot ñu daati koy jël yóbbu ko ci benn teen teen nag mu ngi nekk

ki benn xeer bu ratax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkati ko ba tolloo yonent yàlla yusuf ba tolloo tànk yi yusuf taxaw ci motax bi ñu dagal buum di daanuwul dañu ko dagg rek mu jëppeelu ci xeer wi xeer yi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ñox mi yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw laram waaye ñoom gis nañ ni bi ñu toggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw fa sunna annaha rahimatun qabla an qabdu fa ajabahu fa hammu an yarjimuhu bil hijra fa yaqtuluhu fa mana'ahu min yabuza bi nga xamante ni yoon nañ ko ba takk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne ñoom du ni ñu xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu ñu woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat ben dañ bi ñu ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu dem pour ñu génnewaat ko looloo tax

nek iswar wal solo alquran niti ko ci ben jaara fi ci niti no tax alquran tudde ko ahsan alqasas nek itam iswar bo xamanteni kep koy julli mo nga ci waro ni ci ko ne ci akuma ci ñu genn waxtana neen walen di len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci ko feñ moy jofelu bayam ci mom ba ci topito mo di gentu nga xamanteni gentu nako te gentu gogo woni ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da la ko am ci ana niron lo ko te fon ak ñaan ci ay mbokam dem ko bañu ko yegge taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu jotté ci mom

xamanteni lekk ki nga xamanteni tilige lekk na ko mus bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba indi ma til ñoo ñepp mu daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til indi ko yonent Yalla Yaqub bi ñu demé ba ci Allah ba ñu ne yeen ngeen ni ñun de suñu bari am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko bëttal xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax dëgg Yalla li mu wax dëgg la waye

may waxu ak sama tank dem ba ci yaqub ba maneko yusuf ñun ñoko ray waye dilale te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu baye non rek te wuti gi ñu la ci yobul.

echt buffer reingenommen, wenn der Gaps, wenn der Rachtschikrim, für Konkomoran. Modern Neonkorak, Donkowatch, am Bende Deckendom, Bunyuon, Donkonyan, Chilin Rangi, Mugantal bei Kwachamai, Wachnen Lolo Motor, Yalan Nato Kuitam, Jil Kim Gulusopiti Dom of Tapale Kokyo. Mugnikon, Legital, Yunkan Yakub Hamdani Dom of Sankman, Wine Hamdani Tap Dom of Devil. Nato Baki Wachnakuchi Wahir, Malakul Mauti Tam Wachnakuchi Wahir. Waye ni metti yonent yalla yaqub modi taxale ko bu mu taxale ko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggum yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ni yusuf dafa dé mom xamul na xam bu wër ne yusuf dé ñu yusuf sax na ci téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka bi ko umbi woon ci bañ koy xam bu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti ci ko ci ten ba mu ñu fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko sumay doomi bayyi ñu ma fi duggal mu ne ko lu tax ñu duggal li ko mu ne ko ndax dañu ma ñaané mu ne ko dara na jox ñaan ko xamne so koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan ko ko nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu leen ko indil su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la ñu ne bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko dangay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin ويحيى بر كل نائب ويا شاهد كل نجوى

waye ndike jaay gogu ñuko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takali ko jangul yépp ñu wax ni ñatan lutax ko selene yusuf baax ni yusuf bu ñu ko ma sañu tuddu yenen ci bi ne borom baay yu baax nak baayam dafa baax mamam baax mamatam baax ku nak la ñu jaay ko ñu tum rank nek jaam ñu ndax loolu daal hikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo ci sabab bi wa ila asabab fi istiqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu أن إبراهيم دخل مصر في بعض الأزمنة فلما خرج منها شيعه زهادهم

ñoom jotal na ci ardu Kanaan wala jëm na Égypte. فانطلق مالك بن الدعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بيتباري ديدم موك يوسف يولين دي وخنان لن جاينن لن كده وعين ابنن لن وخ أيب بنك جمعون يولين دي يولين جام بي يولين جاي تنو جام لون دفع دور siyepo na ngeen nekk ñu mëna silvé su ngeen ko defo rek dañu wëcc beneen bi ci des itam lu leen war na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la. lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko. léegi nag ëllëg lu xew itam ñoom wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ne kon boo xoolee ci wàllu l'islam l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko ne marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t-shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam jënd na ko ci coobare su fekkee itam neexu ko mu delloola bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu man xàccee dafay daal di dagg. waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sànc Yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax noonu rek pour ñu gën gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe ni mu soree dëgg bi. ñeef naa ne ko mën a daal daa di jël Yusuf teg ko ci digg gelee mu waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte. waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu way juróom la way juróom bu jigéen ndax Yusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila. bi ñu ngoon ba bàmmeel bi rek yàlla dogal nga mu daal di tëb jóge ci kaw gélem gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nañ paam sama yaay jógal jógal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk mu ne ko sama mbokk fexeel nañ ma ba jël ma dugal ma ci teen tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana lay raw tey sama yaay tey nga jóg man de jaay nañ ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul. maa ne ko mu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëgu mu daal di wàññee ko toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne amoo benn baab bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf muñul mu ne ndax sa muñ du del lumul ci yàlla kon mu ne foofu nag la Yusuf jóge te santeeg maaliku mu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daf di koy jël yéegal ko ci kaw gélem gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaamu laay ndax kee ñu suufalee sama yaay sama yaay la mosul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax jugoon rek mu daf di koy jël moom maalikum nu daxa bi nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusuf a war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé.

xamante ni dañ ko dégg ko wax lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def moo ne ni kon xeltu bi am te itam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu di borom kër gi ak kamu ànd noon ak ndaw si ak Yusuf xalaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xew te

Dio Dionu Ibrahim, Dionu Ishaq, Dionu Yaqub. Te itam ñoom ñu bokkal ak Yalla dara. La na xewal la koo xamanteni Yalla defal na leen ko. Waaye nag di ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xewal yi leen defal lu Yalla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox Yalla ñu jox ko keneen. Mu ne daal ya sahiba yisin aarbaabun mutafarriquuna khayr am illahu alwahidu alqahhar ma tabutuuna min duunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa aabaaukum ma anzala allahu biha min sultaan in alxukmu illa lillah amara an la tabuduu illa iyahu dhalika addiinu alqayyim walakina aktara annaasi la yaclamuun. Neen yal nag ma ci kaso ma leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wurs bii nekk xaalis bii nekk li nguur bii nekk dekk bii nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti muy lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmë ne ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gëmul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yii yii dénk la yii wóof la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ko ndax benn yàlla boobu gëmul. Yéen ndax jaramuwu leen lu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem. Te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu. Maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk. Yàlla moo bind te itam moo wërsëgal. Kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi. Te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom. Ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ji mooy diine ju cowóora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu doy ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf ko wax. Mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gerte gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso. Qala ya sahiba yisin amma ahadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila manzilatihi wa amma man yaqidu thalath fa innaha thalathatu ayyamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alakhar fa yuslab wa siraru allati ra'aha fi lmanam thalathatu ayyamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه. يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delawaate la ci sa place. Mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakkatu mbur bi yow nag danañ la jël si pendre la dañ lay rey. Te itam ñetti tëje mbur yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi bu ñetti fan yi jeesee danañ la jël si reen suñu reyee nag danañ la sànni buñ la sànnee nag ay picc yooyu ñëw di lekk sa bopp ni ko loolu daal moo doon seen gént gi. Abdoulaye Mou Masoud wax na ni e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nalhaq wa nujarrik wa ilmaka hada fa qala yusuf qad allahu qadallahu al amra alladhi fihi tastaftiyan. Mu ne Abdoulaye Mou Masoud
ak mu rot ni bi nga xamante ni yusuf fi leen ne leen gënte.

nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gëntu ñu woon dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waaye Youssouf moom li mu leen wax rek daf ne mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla barkeel na sama xel mi mu tax ñu tu yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana barkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baram keneen ka ci def itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yuslabu fa taakulu ltayru min rizqihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yuusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kurante leen dugal ci kaso bi bu féere gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñii ban courage moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne nu nekk pour ay buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñoom kon lakk këtu mbur di koy lakkal mburu buñ ko jaare ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour roy ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri da leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci karaange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté gaay buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karaange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu nguur bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu dajee nag ba buur bi war a reer ci tàyyoo ko reer mu war a reer te buur bu tàgg ci mburu bi nag dem bay xel serviteur bi daal da koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñëw mbii de dañ ko toogi dañ ci def poson boo ko lekkee rek dana dee ah moom lakk këtu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox na koy naan jus bii mu la jox na koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daal di jaaxle daal di tegaat mbur mi daal di teg itam jus bi laanu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga ma jox lekk mu lakk ne du ko rek ndax xam ne de dem na ci ëppal mu ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu di service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bii nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fes ndax daf jëtar lu ko ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba Youssouf leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo na ak dégal ba ñu def moo tax serviteur bi dem rey waaye lakk këtu mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi Youssouf wax nag moom Youssouf daf ko wax bu mu ñëw wëtal man da li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fay dugaloon rek pour dala fit ne ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekkal moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko doore mukk nitam waaw yàlla nanguwal benn yoon nanguwal benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm ni li nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla
def dafa natt ñu ko mu gën a yàgg ci kaw nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahimallahu ahi yusuf law laa kalimatuhu ma labita fi station mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk ma yusuf mu ne ko bu dee woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam ni ngay fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa day loolu dafay dolli seen bàkkaar kon ñoo ñu dañu ko fa mën a dégg moo tax nekk li nan wax ni jibril alayhi salaam nekk na ko wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kasu ko fekk fa yusuf bi mu ñëwee yóbba xam ne na ko xam na ni kii jël na jëm nit dugg ci kasu bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow ngopp mu bàyyi ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kasu bi loolu fii ak yow ni nga sell yow jibril ne ko yow pour laaj ci te sell

0: 한국을 대모하게
1: 이 내리는 단어 이 세탁을 만나게 해요. 본인의 내리고 위에 그리고

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mando te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mando fokk rek ngeen yees bu la yalla jappé ci mbax mom ak yéne dé fokk nga gën ko melni ko rek ko woné na né yalla ko jappé ci mbax ak yéne dé am ñu ci la ci ci bo

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

men bekko bi mo ñu sonna la tax ñu ñew pour ci dund waye ñun wax deug yalla soy na lool na suñu bay yeneen tay tamit ko baxa yes ko na len yeen ñu ñatta ngeen ñu ko ñew

motax dama def ci tay goor gi dafa lene man dal limu bëgg modi dañu na jox dañ ya ngeen dem ak mom fukk ngeen gëni ma waatal ma ne da ngeen indi ben yamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf tay itam su ngeen ko indi woon seen bakkan dañu ci def yeen ñëpp yeen ko d'accord waaye dañu wax ne wala re bi mu wala leen tekk ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax muhammad

yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam legi nak ci la goor gi daldi wolo nak xali baye len ak dunya ngeen pour ñu wa dem ak ñu yobbu ko ci waye ko dem am ñu mu len yebe ndax na len yeen koy doon yi wala ngeen tay ko yeen ñep ben baye ngeen am ñu bëgg rek ñu di su ngeen di dugg Egypt da ngeen dugg ben buntu da ngeen taxaliko ñuy jaafi ñuy jaafi ñu ne lam ci doon doon nag mu moo di daf doon daw bëg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa ñu ko nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam lu ñuy tuddee xayba mu di caractère ku ñu gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypte ci la mën taxalikoo kenn ku ci nekkee groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Egypte fekkoon na mu nekk ñeenti port ñuy jaar ci ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min sheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala rabbi falyatawakkal almutawakkilun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Egypte ñoom xale yi ñu leen seen bàyyi jëmaloon def nañ ko te moo di kenn taxalu ko leen def ñeenti groupe ñuy jaar fi ñuy jaar fi pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dama dugg see ñoom xale yi Yusuf la kontaan na lool ndax li mu chartonteeg ñoom ñoom waxtaan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wàjji na leen ay ganaar wàjji leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay table yu bëri

de opa ga nak wara ken ku ci nek tok ak sa doom nay e ben ya ben mom dafa tok mom sun ndax doom nay ñu ko faatu te mo di yus ko manam tu ma ñen ko ci ak faatu ne ñen dafa faatu te fekk yus ko bobu mo bo di de ben ya ben tok ge ñu commencé rer ñen dal ci ñu dal je ñu dal di commencé joy yus ko ñu ne ko lay joy mo ne ko su fi sama doom nay jamé kon dem mom lay bokal leer waye nek fi dafa faat ñu ko tane ko waaw kon kay bari mu tok reeram wa ak yow ñu ko dal di tok ñaan do ak ñu ñu di wax ne fay ñu la ki ben na mo kam la dafa gañu mo kam ni gañu nak lay joy la tax na ma tok pour defal ko sama xet ci sama xol li ko tobi nak da len ba nopi ñu wara jox nak pour tari ñu ko ne ñaar ñu bokkon reer nak ñu bokku tudd ñu ne pa nak ko xala bi ñu bokkon reer nak mo ñu bokku tudd bi ñu da ngeen ba tudd do ko digi xaj ñu su nak commencé di waxtaan ak Benjamin ñu ko lo tudd mo ko wane tudd Benjamin ñu ne ko ñaat doom nga am ñu ko am na ñet doom ñu ne ko ñu ko tuddé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé Yusuf ñu ne ko lu ci ma tuddé ko Yusuf ñu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax na ne dafa gaañu ci tey yàlla kon ñu tax ñu tuddé ko Yusuf pour fàttali ko ko ñu ne sa ñaari yu doom ko ko tuddé ñu ne sama ñaari yu doom maa ko tuddé ak bi maanaam maa ko tuddé ci ñu ne ko ñu tuddé ko ci

0: من يعقوب خلو دنيا تني دنا دجيجي أقدمهم جوجني وخ يوسف مطم القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن بنا خمنتني يعني يا يعقوب خلي وخنين كلي خلو نقلين اللول من أن وانا سمان جاخرج سمان دونج يوسف بجي دادي وقتن غير جاخرج منار تنب منار قبضة خوالي كلام قدوكو جيس مدادي دمو يوحالي دبني دم توب أم نقر راجي خلام وعي خلي وقنكو طال لا يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين لكو باي دين نتيالني don day mukk di fatali ko yusuf ba fatali ko bobu ak te fay bobu e tambal la ci ak ankane mun ko yusuf deena genne ci sa xel e way mu melni mun yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal ni ñew na len jublen ngeen dem seti yusuf te ngeen bañen nagu ci yermane yalla dem len seti li moy yusuf ak mokam tegen bañu ngaagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yaatu mën na am yalla dana ma indi yusufa indi ma mbokam e xale yi daldi jóg nag mu dem seeti wa ci yusufa waaye dañuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon nañ ne yusufa moom du feeñ loolu la ñu jottu woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam tollu woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni teg na ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxale koo soppeen ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellu si waat égypte ñoom xale yi ñaari góor boonu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko nettali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaloo alayhi qaaluu yaa ayyuha alazizu massana wa ahlana addurr wa ji'na bi bidaatin musjid فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي فهمني بني دوغسي عندك جاخلي بولن دباس نيوني كو يوبور بي نيوني دك جاكور بي لال من يبباخ لال نيتم سنين بوكين كيما كنيوني اندي ماشينيز بن جوغان فلبدا جنسي دوندو li nga bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saraxlu ndax toll nañ ci tiis foo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañ wax ne yonent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax mi te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom ñu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yorotuñu dal ci kër ga foofu nag la xoolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax na lan ko defoon ñu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne nanu ray yusuf
1: okay
0: mu ko yow yaa génne woon saaka bi muslima yow daa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis ni mu ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la na nga defoon ñoom ñëpp nag moo laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xëyam rek la ñuy daje ci
1: foofu nag ñoom ñëpp
0: ñu daal di rus eu mussaayi goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ni qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يوم لينقل الوخ
0: بين قلال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول من قليل اللي يالا جفنا لكم.
1: من دون جمل
0: لكم تقرير وإي بالي بالي من دي نيو ضيتي نيو دفلو يس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yu sufa tont yow sufa daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum laa tasriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ñaar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booy leen jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusufa yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusufa muccee ak ñoom yusufa ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: mu ne ko
0: suñu bàyyi demu nga ci dëkk ba
1: mu ne waaw
0: ni mu def ñu ne jooy na la bësil max maxaanu na la bësil max
1: mu ne dafa guy ba
0: ñu ne ko waaw et fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi di ci biir daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi moo dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbum ma ndax mu bëgg moom moom la mu taxal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téel yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soit boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusuf nag mbum moomu la garde te mbum moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi neneen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñu joggé fofu ci ardu kanaan joggé ci kaw ga da di ñew dëkk sék man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu baax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër mo di ihabu bi qamisi hadha فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يعني أي بوه كيف بوه من تني يانكوي جانغ ديكو بو أمي جانغ ري بط ولنغ أم إتم جانغ ري كنم سوك دي جانغ يالمون اللي تدفع التوفيق وحبت بنا أمي تني جوهن للشمس بني ولا دفاري إجبت فور دلوات كنان يوم خلي إيه دنيو دفارك ياقوب نوتي كوب توبك لنة جاي دوما bañ ni defal rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man nga dafa melni yusuf ak may xej man nga dama na lay gisu tek sama dom ci ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na lu ma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fen la wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dina gisu tek mo dogu ni ko yow dal bay yang ci sa nak rek yow dal fa ciofe ci yusuf mo do day lolu motax nga nek fi rek di fatali ko yusuf ko ko deena fek bobu xale ya depan na pour ñu indi ko ci net bi day tan di gënte egypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaqub bay yit ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu mi sax kon nga xamni e amna lu yàlla def ci yaqub te defu ko ci domam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi ci biir bi bi ñu ñëwee nag jox ko yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et yaquba itam et daldi kontaan moo tax yehuza kon moom ñu indi woon chemise bi yehuza wax na foofu nee na man nga ba ñu dugale yusufa ca teng ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkan bu ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne man te itam et ba ma ba ñu trouvé yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma et xabaar bi gën a niif ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gënoon a naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam bëtti bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di yusufa feñ la kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère yusufa itam gis na bayam googu nga xamante ni moo di yaqub yaqub itam gis na doomu jaji nga xamante ni moo di yusuf yàlla dawaan nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteet bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan bi damay xaar ba guddi àjjuma cénjël waxtu moomu daleen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar yàlla taxal nag yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte te góor bi nga xamante ni moo di dalay dugg mu royaan moom itam jël na ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi mu dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci égypte et mu ne yaquba bi mu ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la yaquba wax yehuza ni ko waaw e xanaa këre muy sénde moom mooy buuru égypte bi et yehuza ni ko déedéet këre sa doom jëla mu di yusuf moo yusuf moo ne ci tànga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën te bamuy taxale kook Yusuf ba ba ñu gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at te Yusuf ba gisee nga xamante ni kon te yàlla la ne moom moo ko mën te bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak seen Yusuf ba ñu ñëwee nag bàyyi bi akolaat ko ñu ñëwee yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ñu ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ñu wan nañu rek ndax yowmal xiyaamal fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko man na tax man doon jooy
1: mu ma di
0: da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na ma doon àgga rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér yi di yowmal xiyaam di ñuy gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënte nekk itam nga nekk bi dee ci li maag mu ko loolu rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yowmal xiyaam dañ fa daje waaye dama xam loolu ndax diggante bi yàlla cheytaan mën na lafee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taxaanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan te foofu nag la Yusuf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ba ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon na ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn da ngeen la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii te moom la alquran wax ni wa qaala ya abati haada ta'wilu ru'yaaya min qabl qad jacalaha rabbi xaqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم من يوسف بن وخيل البيت لكم جنت جدي هي ان امن لكم في جيت جسنا من يكون يا ان دخلنا ما اي ترى نبغى نجيني كصبا ñu ne foofu la tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi dooy ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wax ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is axrajani mine sijn lu tax ba kon is axrajani mine diga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takkan bu man li an naa tax li an la taxjala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk yu lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañegul ci saxoon Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loolu la tax ba muy nett li wéejo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ko baax la waaw te itam ku xale la moom yàlla ku xam la muy def la mu ko kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulooñu ci la Yaquba daal di jóg nag jógul teñ Yusuf tëb ci gannaawam xalé yi tam topp ci ginnaaw Yusuf topp Pablo ak gàcce ak Rus yëpp a commencé nag di jéggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tollu ñu ñoom Yaquba daal di tàllal loxoom jënde ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu

xamna jam bu ma fonkon bu ñu doon wax yusuf lay mo di iswaram te itam freram ya bañuy dajalo di kompono pour gagne yusuf bu mu fekke wolo ko mu mën ci netali da e mu melni kon e iswar bu mu ci ayib la alquran netali ñu ko ñu mën ci jëne la suñu bari mu ci jëlé ak mu ci jëlé ci e xol bu rafet ndax yusuf xol bu rafet bi mu am lay la tax xol lu da lu ñaaw ci ay mbokam lu lu dafa xol rek bu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswar la boo xamanteni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko mu tax la ko yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla nu toog ko doon bu mu gën a sopp mu taxli ko ak moom la toll juróom ñetti fukki at bo xoole itam moomu yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba di daal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek xawoon naa jëng ci mu moyeeg ndawse loolu moo taxoon yàlla nu toog ko mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla dina toog da ngay moytu da ngay boole moytandikudoo yëpp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni

ci bu am solo bo xamanteni moko occupé ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakki lu ci yalla waaw e am na lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yi yakoy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal duñu jox nit mu lako añani bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone xexé de yusuf ñak te itam dina ko wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur gamu nek xala na ba bokk ko ko wax ngir yalla ak ak ma xam ñu melni ko mbokk yi ñu mo dem ismaël ismaël

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. bokki djuliti gënal bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam djulli ci ay ñoñam ak sahabaam de mo senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continue histoire yenente yalla daoud alayhi salam bokki gis nañ ci aljuma ji wessu ni yenente yalla daoud alayhi salam amna ab yonent bu ko jitu te mu bokk ak mom jamono mu di Shamwil alayhi salam. jinnanu ne jamono bi ñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis ngeen ne mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. kon ci famim ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi daan génné. moo tax yonent yalla Dawud moom mu ngi bokk ci fami Yahuza, yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñu mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. léegi nag topp ca kaay bi saxoon na àggoon neen àggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. waaw bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. loolu ñaari fami yooyu daan nañ ko def, mu di fami Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak fami Lawi bi nga xamante ni ci la yenent yi daan génne. loolu nag taxoon yàlla jëpp leen ba nangu itam nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubuwa ga yépp nangu na ko. léegi muy génn ci beneen fami. loolu tax baleen yàlla jëppee nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur. yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko. kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil taaju te ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñoo ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اديما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappale ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lu lox kon innal fadla bi yadillah lu mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yene ci yalla shambil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar ni metti metti

benn as rek boo xamante ni day tollook benn góox. waaye nag képp koo xamante ni nag ëppal nga ah leneen mën na la caa dab. ndeke boobu yàlla itam mu ngi tànn aw gaayam waaw alif lam mim xasiba annaasu an yaqulu amanna wala yuftanuun. alquran nee na ndax nit ñi dañu yaakaar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yàlla te man yàlla duma leen nattu seet fan la seen gëm toll. nattu boobu nag dal na tey waa kër Chambil di waa kër Toaluta di waa kër Daoud alayhi salaam keroog ñoom ba ñu demee ba ca dex ga ñu amul woon pas-pas ñëpp sëgg nañ ca dex ga naan ba man di ñu am pas-pas ñoom wéy nañu jëfe ndigal. waaye wax nañu ne ñoom ba ñu ñëwee te itam ñu am njort lu rafet ci seen boroom ne yàlla dana leen jàppale ñoom ba ñu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool. ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ña naan ca ndox ma dafa bari. loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell. wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi, jullit ñi néew lool te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tollook ba yonent bi demee la lu tollook ñetti téeméeri nafeq rocceeku nanu pour décourager jullit ñi. waaw keroog jullit ña ñi desoon ak yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313 waaw ñetti téeméeri nit ak soldat ak fukk ak ñett ñoo fa desoon. moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi Talut ne leen tey nag waaw yéen a ngi tolloog limu Talut ba ndax Talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba Talut di xeex ak Jalut. kon ñu mën cee dégge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru Talute yi 313 la woon. 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu bitar ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralee danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ñi 313 leen woon. fii itam ci Walter Talute yi seen lim bi 313 lanu. moo tax ñun jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom jullit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin. ñoom jullit yi ñu ngi wax naan bëri na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillah ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bil faraj waaw olof lépp ku ne ku muñ muuñ. mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog Jaluta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ.

na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw, na nga dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéefeer lañu, seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay l'islam bi. Yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen. Moo tax Jaluuta daa di yuuxu ca kaw ne Taluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi, nanu daje ñun ñaar xeex, su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo, soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo. Waaye Taluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal, laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog Jaluuta mële. Maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog Jaluuta, soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen, waaw delloo la ko njukkal. Waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddam nam ne moom mën naa jàkkaarloo ak Jaluuta xeex ak moom. Xale boobu nag moo di yonent yàlla Daawuda. Amoon na fukki doomi bàyyi ak ñett moo doon caat ci bàyyam, nekkoon itam xale bu ndaw. La mu gënoon a mëne nag moo di mbaq, waaw tubaab yi di ko wax lance père, loolu la gënoon a mëne. Bàyyam mos na ko ci wax bis ne ko yow de dafa mel ni sa wërsëg yàlla daf ko def ci mbaq gi nga yor. Ndeke làmmiñu bàyyi ba itam làmmiñ bu barkeel la, ndax na ko bàyyam waxee, waaw noonu la amee. Moo tax nag keroog ba Daawuda génnee taxaw Jaluuta xeeb na ko lool. Ba ne kii daal moom dangay ñëw ba ci moom mun na ko rek, waaw moom daal du ki ma war a jàkkaar lool. Waaye Daawuda nag taxaw ci kanamam ne ko daal tey doo fi jàkkaarloog keneen ku dul man, danaa jàkkaarloog yow te danaa la buum ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Wante wax nañ ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam keroog bi muy ñëw ci yoon wi romb na benn doj. Doj woowu moo ko wax ne ko man de doj laa Daawuda, damaa bëgg nga jël ma ci kattanu borom bi yóbbaale ma, soo demee nga dugal ma ci sa mbaq gi, waaw yàlla dana def ci man kattan gu ma mën a reyee noonu bu bon boobu di Jaluuta. Wax nañ ne xeer woowu la yonent yàlla Daawuda jël dugal ko ci mbaqam gi, wëndeel ko ba mu xiir, sànni ko yonent sànni ko Jaluuta ba mu ko dalee rek la faatu. Te wax ne na yemu ca faataane na lu bari ci yéeféer yi. Fala xare ba yem ba Jaluuta daanoo ca la ñële yox-yoxi ñemeetu ñoo xeex. Ca la nag Jaluuta gañee xeex bi, yàlla jaarale ko ci yonent yàlla Daawuda alayhi salaam. Booba Daawuda mu ngi nekk xale bu ndaw. Loolu nag lu neex a dégg la, ndax ci xare Xunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw, ndax ci xare Badar, ci xare Badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari. Yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante. Waaye ci xare Xunayn yéefér yi dañu tuuti, jullit ñi bari lool. Jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe, te itam bariwaay taxul kenn di gañe. Waaw waaw ngañe fu mu amee rek, ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe, niiw taxul ñu gañe leen. Yàlla dogal yéefér yi keroog ca xare Xunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi, ñoom ñoo dawul. Keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéefér yi. Ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni, yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom. Waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari,
kon daawuda bu sané xéer itam xéer wa mëna ray wayé xéer rayul yalla ci bopok mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jallut legi nak gagné nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla daawuda mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jalut wa ataahu allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi rek gagné nañu yéfer ni té itam daawuda rayna jaalut néna man yalla nak joxna yonent yalla daawuda nguur def ko itam mudé yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sopp mune wanté dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul luddul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaqku waye nak fu yaqkat yi demé ba yaakar ne demina nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yaronte yalla daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni ni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daawud alayhi salam mo def effort ba lool lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jekki won na sen fami ba nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fexel ci mbedd bi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañon kenn du ko xam té itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla néna amna méchance ci ma djéggal ko wayé nak kima falewul ni ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla néna koku duma ko djéggal mom né kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré bu ñi wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu deug Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yonent bi daldi wax ni ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an nexa yu batam daf may fatali nexa yu batu daud manam yonent yalla daud ko nexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jeklem yi ci nexa yu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picci ko don romb di naw picci ma day taxaw di deglu neexa yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wa laqad atayna daawuda minna fadlan
يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد موخات بنين آيانا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب يالا نينا من يالا دي جوخنا داود جنيل لجوغي تنين ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenenti yalla daawud budé jang zabur budé zikr sama tour wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yenenti yalla daawud ñu tagat nañu montagne yi ñi and ak yenenti yalla daawud di ko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndjollor neena picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla daawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daawud buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullun lahu awwab picci ye montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu duggé ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ni واذكر عبدنا داوود ذي الايد يعني القوه في العباده واو يالا نينا ياو يلانتي بي فاتنيكول سما جامبو ماغ بوبو ني واخ داوود ميغا خامتيني دا فا امون كاتان سي جامو يالا تساورتي

ñune yonent yalla daoud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ko daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom.

tu bo xamni rombu na ci guddiy te gisulo ben njabotu yonent yalla daoud mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom daoud mo ngi julli te ina te itam am na njabotam ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yent yalla daoud li alquran wax ni wazkur abdana daoud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yent yalla daoud saxo won nako njabotam itam saxo won ko ni bokon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yoru won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla daoud dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla daoud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wala mo daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massana jakar lol gagné na la duma la itam mugu fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla daoud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeufandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggé luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni fil de fer go xamantene suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugal deugal bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jeufandiko lañ nuko nexé waaw fer yonent yalla daoud lepp li xétu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna linga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko nex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla daoud yalla jox ko jaglel bu reey bi ci weñ ñu ne yonent yalla daoud alayhi salam da dan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci deccu bi di dajje nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dekk ji ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yonent yalla daoud da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajje nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu tajje mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ca beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yeneent yalla daoud nak dal ni nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekku ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce de gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du duk waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mucciem bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né ke den dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan na dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna an nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ci yalla Dawud alayhi salam motax te jeneen ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab mune ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza an albayan fa awha allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي ببرم خمخم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ni nek caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yëneent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence ci bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenen ci yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawu da wax né ah yow yonent yalla daawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mu né ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamine ba narona nangu deugëm lolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wante am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريبي borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom aral khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni sama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngay ay nattu mune ko ndax nattu won na yenente yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeurum diko jam mu len xeurum yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddal gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geulal nugu te geulal neex neej ba muy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama demé ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila nax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk nax warona dem ci boati wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yépp daf ko du moyu waaw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wona itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool mu jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindi ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena muñ gu rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yenen ti yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yenen ti yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangou ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba am na borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nawar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña te gi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jeppi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonentu yalla daawuda beugatu dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natt bi nga xamanteni yalla tek nako yonentu yalla daawuda te mu nekkon natt bu reuy ci mom.

wani gis leen ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën naa ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimaatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee ba ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez vous, rendez vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbedd mi, ndax mooy waral musiba yu bari. Waa ñu wax ne ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam jëlee nañ ci Saïd ibn Jubayr. Ñu wax ne fit na yonent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yi yéem ko. Mu nëbët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu ne daal liñ ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur.

ñu bindal ko ci Bakar ndax gratte ñoo yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Ndax gis nañ ni yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ko xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis nañ ne itam yonent yàlla Yusuf ci kàttanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far Bakar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga damm sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam Bakar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daawuda, moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare. Waaye ci xikma yàlla soldaar ba mu demee dafa des ci xare ba dellu siwul, dafa dee. Waaye bi xabaar bi agsee ci yonent yàlla Daawuda moom de mettit lu wu ko, waaw maanaam daal dafa mel ni ku ci kontaan, ku kontaan lool sax ci faatu boobu nga xamante ni soldaaram boobu faatu na ko ci xare ba. Lu tax? Ndax mu mën a takk ndaw si gannaaw bu tëngee ba sum. Mu mel ni foofu nag la ko yàlla nattoo. Am na ñu ne déedéet waa ji dafa bëggoon ndaw si lool, dañ ko labat nag ba nga xamante ni takk rek ci des. Yeneen ci yàlla Daawuda daa di ñëw suufu ko nag daa di takk ndaw si, parce que boobu moo ko ëppaalal ëpp ko daraje. Waaw loola tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne la yabiicu ahadukum ala bay'i axiihi wala yaxtubu ala xitbati axiihi. Mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dëgganul ci jullit bi muy waxaale ci kaw waxaale mbokkam. Maa ngi ñëw di jënd si satala mu ne ma téeméeri dërëm. Am na keneen koo xamante ni moom a gën a bëgg satala gi, waaye nag dem naa ba bëgg dindi téeméer bi pour joxe ko keneen ñëw fay ci 1000 francs. Kon fay jaaykat bi itam bu bëggee xaalis day fay ci wëllëre, mën na koo jaayee 1000 francs, te kat man doon naa génne téeméer pour fay. Yeneen bi nag nee na loolu daganul. Comme daal wax nga ak nit ki daal ne ko téeméer ngay jaaye, ba mu yëkkati téeméer di joxe bu ñëwoon fay la milliard itam amatoo ci droit, yow mii jënd itam amatoo ci droit. Waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xam ne takk rek ci des, keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga, kooku moom l'islam daf ko tere. Kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Daawuda mu ko condamné ci dafa waxaale, maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam. Moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka. Am na ñu ne Jibril la yebal ak Mikaïl, ñu ñëw nag pour war a gàggante yonent yàlla Daawuda, waaye mu nekk mbir mu doy waar. Ndax yonent yàlla Daawud alayhi salaam dafa tëju ne tey daal bu ma am benn visite, ndax dama yittewoo jaamu sama borom te bunt yépp, te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur, ndax mën nga ñu wax ne lu tolloog 70,000 soldaar daan nañu garde palem. Kon nit mënul mukk burle soldaar yooyu ba dugg ci biir pare bi, waaye nag

lëngi rupale ba di rëy rëy yëpp, yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ca biir pale ba. Moo tax yeneen ci yàlla Daouda ba mu leen gisee dafa tiit, ndax xamul ñaar ñooñu fan lanu jaar, te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lanu yore, xamul woon ne ay malaaka lanu. Moom la alquran wax, wax ne wa hal ataaka naba'ul xasmi iz tasawwaru lmixraab iz daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf xasmaani baga bacduna ala bacdin faxkum baynana bilxaq wala tushtit wahdina ila sawaa'i siraat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يلا مغي واخك يونت بي صلى الله عليه وسلم بوكو رانكونتري استوار بي نيكو ياو يونت بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen histoire خانا ديكلو لا موتلو كو ديك فن مونكو كاي نك مو واخ لاكو ñom de yegon nañu ci kaw mir bi ci telu ba Daouda waxé né bu ko kenn seet nañu tëj bunti yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam, ñoom de tëj nañu miir ba ba fekk ko ci mixraabam. Neen ba ñu dugg see nag Daouda tiit na, ba mu tiitee ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaari, ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa toj moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi, yaay attekat bi, te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg, bul jadd mukk nag, bul topp sa bakkan, ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën, te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd. Ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la, dafa amoon nag 99 nag, waaw amoon na juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent, maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Ma nag maa ngi am benn nag rek, nee na ma jël sama nag nag jox ko ko, ne ko daal pour ma société ak moom, waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam, ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag, man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonente yàlla Daouda ci jamono bi muy attee at bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu, fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, waaw takkoon na lu toll juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu, ci la soog a amee nag téeméeri jabar. Kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu, waaw ñoom xuloo wuñu waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal, ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare su demee bañu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba. Te yonent yàlla Daouda toll woon na foofu, demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi. Léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent. Léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey, léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daouda nag daal di gaawantu, dégluwul sax ka ca des, moom daal tontu na rek, ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokku ko ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent, tooñ na la, waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi, da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. Ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ni quoi sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp, waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. Foofu nag la yonent yàlla Daouda xame
le yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt natt bi nak ñewna duggu na ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témer lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud diko malaika yi waxe lolu mu rot daldi joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci sujjot ba lu tolok ñeen fukki guddi mon ko sujjot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujjot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ci walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujjot ba ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujjot ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha zakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibadak liyudawuni fakulluhum 'alayka dalluni mune tuduna sak sal yow sama borom ya sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawteef bi ne li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko se yermande ne na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben malati neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon daoud reccu na ñawteef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ni daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawteef bi recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni ne bis genn nu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek yont yalla daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyu wuko mu wo wat ko labbe bi wuyu wuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daoud ne ko ana daoud nabiyullah man la daoud yonenti yalla bi mune ko daoud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mune ko yow daoud yaay kan daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki du aduna ngir xamem sama yiwu borom

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolen luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej biro yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu dul rek daf leen doon nattu seet fan la seen ngëm toll moo tax ñu ni pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafe napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seen i mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare ba bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ñu àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dàll di jaay itam ay mbaxanaak gros moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fan yile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne dañ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee soldu sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci li nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ñëpp daneen la ñee su ko defee mën a kenn boobu li nga wax am na solo trop nee na daal moom solda mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nanu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du mosu ko fay nit mosu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ca dëkk ba benn xeet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal toroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoire e mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexe yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defee bu samedi jotee ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam ndax sinen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julidi yenen ne yenente yalla daoud alayhi salam ak nanu tubu ko yalla tegon tubi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambu yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñëw yore jëmm nit jaar ci ko ngir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxee Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sottal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sottal rek mu atte te déglu lu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la nu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la juif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو وخون نانكو سي الجمعة جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سيل لا جامبو راغال بروموم لا yalla itam sédel ko loolu, yalla itam takkal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci ajjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننت يالا داوود لا لانوون نيوم يننت يالا داوود تريلن بور ني ناب سي بيسو سامدي واينا يالا تياخلن di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàllaa ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yeneen ci yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexete moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne danga mere sa mbokk jullit waxee ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayyumasnain jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila aljanna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loolo tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew,
1: wako mëne gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yerti yalla daoud terelen nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yad mom yalla mutax ba yonent yalla daoud da demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jéppi guma len jéppi motax ñoom de jéppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jéppé daf len soppi ay golo ñu nekk nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nekk ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo dafa niti fu reuy ci dekk ba dafa nitam ci fu reuy ci nit ñi ndax ña bér woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek sëtteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ leen téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne leen nek leen ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo day ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni ben yalla ma xoo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël seen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faat mu melni nit ñoñu nit ñu perk lañu ndax yalla mbugal na leen fi ci aduna te modi masxuna len def len ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxate dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon, waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul, bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ak samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ, ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonenti yalla daw mom yonenti yalla Sulayman ndax yonenti yalla Sulayman yonenti yalla Dawud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu sé ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Dawud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis

0: bour la bo xamanteni mo yile fi yaman te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak pic momu daldi wax hudud neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu tarane yi ko yalla defal muneko akhafu an yatafaqadani sulayman fi waqti as-salat muneko dama ragal nak sulayman lacce ma bu jullu jote dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk yaman dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay tadanga so demé wax ko Sulayman lol dana ko beglo ba bu la méré won sax lol man na jifal naram mo fexé num waxtane ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Sulayman daldi xol né waw julli jot na dé ana hudhud dadi lacce wante nit ñe jine yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hudhud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hudhud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picc mu am doole bimu ko dogalé nak lako hudhud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Sulayman ki la ko giru picc yep wol nak commencé nak di sepp hudud nak li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ni ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bour bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yebo nga xamni Sulayman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hudhud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gina waye nak neena boko andile argument bu leer bu wonene ci farata nga nekkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudhud waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanamu Sulayman ko mere lol waye mu ñew yekati batam wacce genam lolou da fay wonani mu ngi magal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu xibatam woné kalater ci kanamu hudhud kalater bo xamanteni hudhud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud daldi wax Sulayman ne ko ya nabi allah uzkur wuqufaka bayna yadayi allah azza wa jalla yawm al qiyam ne ko yow yenent yalla bi fatlikul ilak sa taxaway yak sa borom ilak bulay atté yenent nga way ilak da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yermane ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak da Sulayman daldi deltu waté gannaaw xamné itam e malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bour waye bour bu nek am nga bour té bour yépp yalla modi sen bour kon Sulayman bour nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif té ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran waxne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ففنك لن وخني سليمان دلتوات جناونا التوق deglu nak hut hut pour mu wax li taxone mu genn hut hut da di tok touti ba sagom delu ci wat tit mu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yene go xamanteni jigen dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu nga nek ci yoonu sanguti ñom de lutax su jotalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bour budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ni de gisna len sen bour bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bour ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax ne waaw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin dañu xam ndax yow hud hud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman binde ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yone bour bi waaw daf koy yone bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hud hud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون موتاخ ني mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ni min Abdullah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي كان لاتر بني لاتر بي موغي جوغي شي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامتيني داوود موكو جور خمغا جام باتو جام تي نيتو يالا اي غرات بو فور لا موتاخ نيوم grad yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan mutaf Suleyman wax ni min Abdullah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muneko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muneko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dagniral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyal jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يغلني اندل ننمس اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم نيني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem ñi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul da yeen ka teewé cede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ngi jamar lol xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar biñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen bi waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dañu fi ñew rappal suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki won def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi borom katal la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation su ko défé nak jox leen cadeau pour sét ba xam ndax waaji ab yonent la bu yalla yonni wala itam nguura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'u almursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mul moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mol ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yette ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamné kon ki yonent la aduna ñoruko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sanne lettre bi bu bur bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bur bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juromi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so demé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Suleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi e tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Suleyman ak bur bi di Balqis e ay mbir yeme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu jullit man nga koy jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créé mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dama ñu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani Law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلجي قلنا وبني السنتي julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam delu seenen fasiyene continuer ki yeen ci histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba ba mu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu setal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taggu ko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxone na mu tekku ko ba bamu delu se mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud ne ko def nga lu reey ndax Suleyman lacte na la yonent yalla Suleyman lacte na la bi mu la lacte ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggo wulo légui nak gën na né dana la mbugal

ci Yalla Suleyman alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way Yalla dogal bi Balqis ñëwé bu jup dëkk bi Suleyman nek xamne dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امناجي ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Suleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu toubé chaiseum balé dotu ko léwati lolo tax mu yenné pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam do aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li Yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chaise ba mel neena rafeta wi chaise ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chaise bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamanteni Yalla

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko cheikh bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le cheikh wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek mi di sorina lima beug modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawle ke li fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman cheikh bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ci dal wax neen ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yoonent yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yoonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci betam gis ne andil neen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla may na ma ba may ma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nekk na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xek waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ca jaamu yalla far mu gis ca bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu li tam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek nax lutax nax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama beug natou xelam ndax musna wala musul waaw dama beug natou xelam ndax musna ndax bour bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli alilm an shayatin khafat an yatazawwajaha suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maskewu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinne yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukku di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox loolu taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juroom wu jigen dañ né jinné la woon loolu tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw loolu tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam loolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu guddi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu su ko ci gisul luko eñ gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xam ne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ci du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis jogé ñu yenu chaise am ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax wéddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yenen ti yalla Suleyman sine ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yarul itam tank mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol c'est un verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis da di aksi Suleyman da di koy wax né ko udkhil as-sarh é ko aksil Balqis da di wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar na ci ndox lay xous bimu wagé rabb bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélam yi gis tank yi li ci fété suuf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tégué ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dummo yu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwaté tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenen ci yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci bëtam tégo ben yoon rek le dummo yu nak ndax tégu bu ñëkk bi da doon sét ba xam nak li jinné yi wax dëgg la wala du dëgg waaw lolo tax nak ba mu dummo yo dafa dummo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verendal buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhilis sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لندون وقت دارو دي دق مرسى وارن داوسي نك داوسي دا دي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de tup na jeblu na andak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxon na yenent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yenente yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yonenti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégeet nga xamanteni legui nak suppuna de te gis ngeen yonenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni doon nako waxtaan nak min def bo buñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundé mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pepp da di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pepp bi ñaari xaj pour économiser benn pepp bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pepp ba kéro bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pepp yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté ni maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaawi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna man nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah man na dem bar sax lolo tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenen ti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenen ti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yak forage yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi manen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jinn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu ciax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gërëm
1: li ci ay ñunem ak sahaba lañu sinen fas yene continuer genn histoire Sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genne aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul, te moo di ni jinne xam na ghaib, maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihraabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wutteen di lakke ci safara, ndax doolay biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها، فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي ci gennu àdduna ak Sayyidina Suleyman alayhi salaam alquran nettali nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihraabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaane daal di ñëw jël ruuxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yat moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat, mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Haji Malik radiallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun xaamilan yadna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yat nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yat, moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am nañu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute, wax nañ ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk. Ñaare table yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk, armoire yu maxe yi itam gunóor a koy lekk. Ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu daf koy dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee daabatul arbu, wax neen ne moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaib kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu metti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wi tax sen loxo nak bayi liggey biñ doon def am nañu wax ni ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti taakulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wa at-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reey ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wante nak xamne ni do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يتضى من رسوله يالا نينكو والوكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تاني سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touté rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni lég lég nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa lég lég itam nga gis jinné jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamné ci nam nam mam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinné yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran natli nako max yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbaliku na dimbaliku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla ndax yàlla moo am lépp, waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d' accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu waaw. Wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na way gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne diddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne dañu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp sobe lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflanteeg jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. Moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit mais yéeféer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak i xaaw ak i galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ca la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu pertee woon nguuram, te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def, suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen mbir ma. Bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax. Waaw, gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg,

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bimu ñewé taram yemnelen lol ñamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëme diko sujjotal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laajte ne den waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla nattu len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu

at ba mu ñëwé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw ci bañ da di leen proposer ne leen dal su ngeen bëggé dal ma d'accord ak yeen condition bima leen di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reuy la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla néna ku ray nit néna na nga préparer sa barab ci safara xamné safara rek nga jëm nit mom bo xasse reuy julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ith ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën na ko def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolu ñawteef bu reuy la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daldi joté ak ndaw kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yeneen ñawte ci deug la ndax jappon ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ñalo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokole la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman ludul ci ismullahi al-azam lañuy yeegi te ismullahi al-azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way teng ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermande la waaw wante nak yow juumagulo beug indi yermande yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermande yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci ko ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi légui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laap ya toy mu petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenenti yalla Idris du dara ludul ne gis neen ne yenenti yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéegé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis na ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla ndax wax na ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp
lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaakai xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami' al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramu ñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legui kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harut ak marut ba ma len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaay ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci Babil Babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy Babylon fa len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wëjju day takkala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko
su ko defé nak dana am nak ben saxar bu joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar fi joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yefer manam moy kefer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so demé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na benel lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu né kon lool mo doon Suleiman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu né kon nak lool mom moy ngëma dig yalla lool moy ak kéfer légui nak ap yéfer nga mëna ñoo jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen lako jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen lako meuna dalen lako jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ap yenente nga ndek ak njibar rek tay yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe mukk ndax ak yefer la ab jibar kat ap yefer la du meuna taxe mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku leen aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xewal da nga yaakar ne fi ngay dekk ba faw fek xeyna ay waxto la fi dessé wala ay minute te do ko yeb kon nak harut ak maruta e ñoo fi indi jibar diko jangale wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xetuk jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joge waaw mu'jiza ci ap yonent lay joge motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza lañ koy tuddé mudi miracle sude karama nak mu ngi joge ci nitu yalla yi mu ngi joge ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة وإلا فهو سحر مملني نيت يالا بي موم لاي فين تي موم ني تودي كو خرق العادة مو نيك اي خرباخ يو خامتيني دا نا فين تي موم موكاي генي ديكو ديف مو نيك لو ييم نييب بوغو جيسي نيت دي ديف لولو nga خول كو بلا جولي جاب مو نيك ايتام ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngoy def
koku bu defé lu yéem nit ñi itam lañu japp né lamu def lañu japp né lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekente ni lamuy def yéem na nit ñi lool ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yéem na nit ñi té waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lool lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanté du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salté lay jogé wanté nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay jogé ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diiné di jëfëndiko seen diiné niko yalla santané ak niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam santané mu melni kon takalel nañ ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokku ñu su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena waman ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waaw wanti nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek ci lifam motax yalla jetti na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil ma bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas dafni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu dami nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik sin netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj lo ak kenn du boxanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen né shif é modi bu fekkén nénen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ni shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnante ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donnon nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am ko ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëkka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wa anzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لموي تيكي مودي سوني مام آدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak suuf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci di habil ci rey gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena suuf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax faatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji faatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone poucher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ko soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabilu adaqa al mauta habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokk ma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a su'latun wa laha raninu liha biliha neena jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togni ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ree ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sumay seut dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلوسينين فسيني كونتينيك يين تي استوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين تي وقتان بي بيسو استوار بيغا خامني خيونا تي كير سونو مام آدم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا تي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتانوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتانوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتانونوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirveyelen mune d'accord te ndike boba narna ak chay chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo sopli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yoxo daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دمنا تدوتول ديك منيكو تمانغي يغلني جوي دوتول من جرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaana leen ko, ma añaana leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi sirati xayri al arab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana shithu wasiya al asli muntaqilan min xiratin karami lil xirati al karami. Mu ne Shith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, loolo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag jubóog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcé ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xétu instrument bo xamanteni dañ ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu la nu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne an-nasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu peñe mu ne ko wex gënul ku ñuul gënul ko wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delu ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wex la mëno wax ko xonx la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis ne ni itam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddu nako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la won mariyatul qibtiyya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñul la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëllëk yowmal khiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu reey mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax né né chiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko moniko dédét doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa baye yaay khalifam fi ci kaw suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakanna ma qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakanna ma ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñi mu doon xexé waye biñu xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu ci bir xale gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu yoyu mu roc ci jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti ci nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu yi metti tu gom ya tax munu ko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yenti bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan dikay waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji ci ñu ko ci ñu mu bañ jekki jekki nak am benn pittaxu pool benn piccum pool mu rom ginaaw waji da dina yow pool mi yow piccum pool mi rom ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu bay ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolu ludul pitaxum pol mi waaw wajid nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé na ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wajoju mu bok ci ñu japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bok di reer bok di agn bok di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toggul woon nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reere ñu wut nak benn piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpe bi daali xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere mu noppi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyere mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am benn way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am benn way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko mangi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé ludul pitaxum pool bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndeké mas nga ray ni mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray na ko mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bak

0: benen malaaka dina ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sowu, gisatuma loo war a mën a naan, ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si mu di ñetteelu malaaka bi, bu ñëwee nuyu ko, ne ko man la yàlla joxoon sa wàllug noy yi, wër naa suuf si penkoog sowu, gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na, kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si moo di ñeenteelu malaaka bi, bu ñëwee daf koy nuyu, ni ko assalaamu alaykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon, waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sowu pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu yama yàlla joxoon jeex na, kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman kaatibina yaalamuuna maa tafaalun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté nday joor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté nday joor, bu ñëwee dañ koy nuyu, ne ko assalaamualeykum, moom kay mu ngi tëdd rek. Waaw, amaana sax mbokk yaa ngi ko wër, waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom, ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet rafet, daa di génnee nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génnee ay feuy yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko faree côté càmmoñ, malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw, ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi, nday joor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko, te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. Léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman kaatibina yi, jeex na ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la nu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo di ne yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu, bëgg nanu yow nit ki bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defeeg sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeeg nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu, fekk gantu wula cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah, amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka mawt bu ñëwee léeg-léeg bu day jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek new bu texe mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaaka yu bax ya malaaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak new la bo xamanteni texewul yalla manam malaakai dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaakai mbugal ye ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañu dundal dal laka dalé ca bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentir sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel aw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ko mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam da fa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dey jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan gu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji njigalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey ya neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci tey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoy su fekkentene itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay denen koy wax mo malaika yi denen koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko geureum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla geureum su malaika yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena denen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len اكتبوا كتابه في عليين وردوه الى الارض فانه خلق منها لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى نانا بات بي لملن دي واخ داف نان لين بند لين تورم تي ليستو ني ورا دوجو تي اجنا عليين تي لا بوك تا نين ديلوكو نا تي سوف مو دوغات تي بير باميلام ناخ yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko défé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deugal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defee nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defee nak wajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len baye won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku alquran mo ñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu cortéger sen ruh ba defal len tarange yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ni fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw barafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetli ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw jëng daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli la ci sa bir bamel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bamel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bamel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bamel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruuhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruuhi yalla euf ci mom ruuhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

ma la jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal ni ki lek alalu nit ñi ci ndul sen tay yu bakkan di len triangle di len lepp ñu na fay di ligay mo nit ki te bañ ko fay ko ku di dundé alal joju tilimé na boné na ni tan muti med di lek ki nek alalu nit ñi ci ndul tay yu bakkan ñu ñu koy lekkal ko ku rom di mëna jégué borom ki triandi nit ñi di lek sen alal ku ko rom du mëna jégué borom ki dundé riba ak carte ku ko rom du mëna jégué boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilim ñu ñu tam ki nga xamné ci ñu tuddé fiqh té modi ganar gu goor naawul wulis ko du mëna jege boromam fiqh nag mooy ngóor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee ngóor gu bëgg jigéen gi ñooy fiqh su dee ni nit nga di julit ki fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo dakar bu rëy boobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rek muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bi ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seenu taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ci di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi waaw ndax yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal li jur itam sànjum yàlla li jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkee yeeg tabaarakallah loolu ko tardeloo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy di koy seq moytul ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxal li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg

bu mag bi nga moy ndax yalla la diggal nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la diggal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم منينك نيغي جي اك لاي بير جي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغونو سي سينو نغم نيغا خامتيني ييب نونو ايتام ديسوك بكار لومو توتي توتي ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko meuna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ca sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup ma ballen ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adabi huwa al adab al alim nanu xamne itam suma mbugal metina te yeneewuma len ko waw ñu ne kon yalla dana jeggale te tabe lol ci ñeegalem waye nak dañu duma te mëna duma lol itam ñu tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tu bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu doon ak tuub rek ñepp alko bu doon ak tuub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeggulu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamni istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jéggul sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jéggul sen borom ba paré nak nanu tuub motax mune thumma kon istighfar tuup mo ci top so jeggulo sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tuup waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tuup wanti tuup nak ci bopam modi nga budde ku ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam sogo tu waaw ngay gis nit leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatu l'islam ye beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy waneni ki kat teguna ci yonuk alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggeni nit ku na raté xey di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé réccul la wésu won gannaaw bañ la déllo ci sa borom nga doggu
ne doto ca deloti ko amelon aq ci say mbokki julit deloko aq ba su de kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detail ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tup motax borom xam xam yi ci walu detail yoyu wax nen ne charte yi nga xamanteni modi charte tup bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tuubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité waaw man mak la suma nit ñi déggé né saccina dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolu dana ci rouf ñu né kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon nan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna nenen nuñ koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé manen ma dakk sama place setca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne bakkar bi ma doon def kat njaalu bi ma doon def bayina ko ndax degg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakkar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé da na no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmm yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ci modi yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wax ne an nadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem
ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar abdun razaqahu allah malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa hadha bi afdali almanazil wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yurzaqhu malan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yurzaqhu 'ilman يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء mine yent sallallahu alayhi wasallam waxna ni aduna yalla seddel nako ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wursugal alal ak xam xam mu ragal ci boromam lol jiko ci jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genni ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonent bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla mune bi ko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

0: mine di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ciirum gennewu ci azaka sarxewu ci lu dul ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yenent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam motaxone yenent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yenent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def mini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu nebet waaw dañu nebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wess su fekkante ni ku ñëk ke la té moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ci ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jënd ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngoy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla luddul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نغت بوبو رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام الله
2: متى
0: يني يونت بي صلى الله عليه وسلم واخ kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jubo boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tuubi ci condition tuubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaawu bakkar bi ak lor gi ci nekk ndax bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nekk wante lor yi ci nekk danger bi nekk ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyya ñu ne bu fekkenti ni nit ki sentir na ni bakkar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkar ba du dëg xanaa kay dafay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loru kessela ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqatnu al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi adda wad-dawa والفوائد اضرارا كثيره للذنوب ني سيرن بو ماك بوغو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل ني نيو سي نياري تيرم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل ني نيو سي اي لور يو باري يو خامتيني بكار دانكو وارال مو واخ ني بكار دانا وارال يو باري سي اي لور bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam biñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu sharia ak at-tafaqquh fi din do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg ate yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problemu deg limay jang ci walu diine mune ko dafa da nga beuri loy moy so wagne say moy rek sa xam xam da na dug bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جنج فوف كون خم خم بسل بوكو بغي أم دنجي مويت ندي كواي بكار منيتم بكار دنجي جور لينو تدي الوحش في القلب ما نام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي xam nga rap fo rek la bëgg rap fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jog dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala jog nek ci seen digëni way jur topal top leen deggal leen teral leen su fekke jog dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar bari na ndax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bari koy waral wa motax legi ci walu po dem neen be amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax fecc mi koy fecc te biye melokan yek yep da ngay xamni ni ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalatu rap rek la ni itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog fajj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital biñuy fajo su ko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib. Kon bakar yu bari dana waral mbir yi jafé, bakar yu bari dana waral itam liñu tuddé wahnul badan. Waaw, wahnul badan moy yaram wo doyé di, yaram wo xamné day fébar rek. Légui nit ñi dañuy fébar rek, ko gis mu ngi jambar fébar, kenn wératul. Lutax? Ndax bakar yu bari kenn wératul, ko gis rek mu ngi jambar fébar. Waaw, ñi nan sama bop bi, ñi nan sama ndig bi, ñi nan sama biir bi. Waaw, lutax? Ko gis mu ngi nani comprimé. Lutax? Bakar ya bari, motax wér gi yaram nak dotul yombati. Ñu ni itam bakar yu bari dana waral liñu tuddé hirmanu ta'a, day dem ba top yalla dotul yombati. Waaw, nit ki bu bari lu muy moy boromam, top yalla dotu ko yombati, jog julli du ko yomb, tok ci barab buñuy waxe lu bax du ko yomb, def lu bax itam du ko yomb. Waaw, bari na ko gis mu tayel ci julli, tayel ci wor, du dara ludul bakar yu bari rek. Su bayyi wonay bakar rek, jaamu yalla daal di yomb ci mom. Kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral. Ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakar, dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka, barke dotul amati, barke dotul amati. Waaw, mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ, lu tuuti lañ daan am mu doy leen fukk dund. La ko waral modi lañu amoon dafa nekkoon lu barkeel, léegi nag ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul, mu ngi dañ dañu guddee bëccëg te la mu yor ne gañ. La tax? Lu tax? Ndax li mu yor bari na waaye barkeelul, li mu yor bari na waaye barkeelul. Moo tax nawet yi barkeelatul, wërsëg yi barkeelatul ak lu mu bari bari. Lu tax? Ndax mooy ku bari ci. Waaw, dem na ba doom yi sax léegi barkeelatuñ. Waaw, ndax mooy ku bari gi rek. Ñu ni itam mooy ku bari dana waral li ñu tuddee xillatu tawfiq. Xillatu tawfiq, tawfiq nag moo di jub di wuti mbir. Waaw, jóg nam mu wuti mbir far mu fekk si la. Waaw, bari na ku naan ah man de am naa soxla juróomi junni, waay fan laa ko war a jëlee? Waay, jékki-jékki rek am ku waaxu ba ci kër gi ne la ah juróomi junni yi kat benn waay ju baax moo fi romboon daal doon ko joxe ci jàkka ji, lii nag moo ci sa cër. Waaw, nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw. Wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk, far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba, loolu moo di tawfiq. Moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw, tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néewu dootul bareeti, moo di xillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di diiqu sadra, dënd bu xat. Bakkaar bu bari dana ko waral dënd bu xat, nit ñi dootuñu amati yërmande. Waaw, dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn, kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko, ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw, dañuy dem ba dënd yëppay xat, nit ñi di ëkkonte. Waaw, di saagante, di waxante lu ñaaw, loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw, ñu ni itam bakkaar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi, moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande. Waaw, jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon, ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee, wala ñu sànni ko ci mbalit. Waaw, yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakar yu bari. Ñu ne bakar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw, da ngay dem bu bo génné ci mbéd bi da ngay yaakaané lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakar yu bari da fay waral nit ki doya dal Yalla. Soko tudalé Yalla mu ne wayé yow ay yow kenn tuddu fi Yalla nga fi tuddu Yalla waye teel sa wax joju ñun ci aduna la nek lay da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la wa fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax baatu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na baat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jegeñ jeex keur go xamanteni lepp mu jeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jegeñ jeex la keur la go xamanteni beccëk la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan la té légui timis jot té bu timis joté bëcëk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop.